Itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bi musu.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrelo. Eta menagoninen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nik

bostetan elkarrekin. Ez da beste alferrik izango, udazteneko San Martin.

0: Gasteizko Irratian zaude. Sei agentek bortizki menderatu zuten Ander Saez uda honetan Santurtzil hilden mutila. Justizia andarentzat plataformak esku hartze poliziala erakusten duen bideo argitaratu du. Udaltzaingoko agentek erabiltzuten indarkeria nabarmendu dute. Irudioiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Familia gertukoek eta pertsona ugarik babestuta, gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatu eta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarretzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Bestalde, Imanol Prada Leixaraba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Confebaskekin itxi duen alderdiekin, sindikatuekin eta patronalekin egindako bilera erronda. Tamara Jagoe Confebaskeko presidenteak bileraren irteran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
2: Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadores en apenas 10 años si no se actúa en cara. A tiempo. Y vamos tarde, ¿no? El 91% de las empresas confiesan tener problemas a la hora de contratar los perfiles que realmente necesitan, porque hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen la. Nosotros no tenemos competencias ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional para el territorio euskal.
0: Eta hiriko egoraren azken osoko bilkurak bere hiru agintarien laburpen autokonplazientea egiteko balio izan dio Bilboko alkate Juan Maria Aburtori oposiziotik aldaketa eskatu dioten arren. Osoko bilkuran Aburtok PSrekin koalizio egonkorra osatzea mandituen 12 urteak nabarmendu ditu astearte honetan eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
3: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
0: Eta ekonomian kapia gora egin du nabarmena buztuan Ego Euskal Herrian, Araba Bizkaia eta Gipuzko osoan 104,5-eraino iritsi ez eta Nafarroan 104,2-eraino. Garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Eta nazioartean Basque Center for Climate Change zentroak ikerketa bat gidatu du Europa mailako klima politikek errenta basuenetan eta landa ere motan eragin negatibotan neurrigabeena dutela agerian uzten duena. Gainera, genero arrakala areagotzen dutela ere frogatu du zeharka bada ere. BCE3 klimaldaketaren aldeko Euskal Zentroa buru duen lanak agerian utzi du, maila makroekonomikoan eraginkorrenak diren neurri klimatikoek ere modu ezberdinagoan eragiten dietela biztanleei.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela horrela jarrai ezatela goizean zehar ere eta bain hau esan da gure aldearen xitasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta Araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta Araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat, euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta egoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki Bizkaian. Haizeak, iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu. Ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Seiak kentek bortizki menderatu zuten Ander Saez uda honetan Santurtzi hiltzen mutila. Justizia Anderentzat plataformak esku hartze poliziala erakusten duen bideoa argitaratu zuen atzo. Udaltzaingoko agentek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute. Irudioiek Santurtziarraren indarkeriazko eriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Familia, gertukoek eta pertsona ugarik babestuta, gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udaleren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Politika kontuetan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Confebaskekin itxi du alderdiekin, sindikatuekin eta patronalarekin egindako bilera erronda. Tamara Jagoe Confebaskeko presidenteak bileraren irteran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatu eskatu dizkio.
2: Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadores en apenas 10 años si no se actúa a tiempo. Y vamos tarde, ¿no? El 91% de las empresas confiesan tener problemas a la hora de contratar los perfiles que realmente necesitan, porque hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen la. Nosotros no tenemos competencias ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional para el territorio de Euskadi.
0: Eta bestalde hiriko egoraren azken osoko bilkurak bere hiru agintaldien laburpen autokonplazientea egiteko balio izan dio Bilboko alkate Juan Mari Aburtori oposiziotik aldaketa eskatu dioten arren. Osoko bilkuran Aburtok PSrekin koalizio egonkorra satzen eman dituen 12 urteak nabarmendu ditu aste arte honetan eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
3: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
0: Bestalde, KPIak gora egindu nabarmen abuztuan ego Euskal Herrian, Araba Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 104,5eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2eraino. Garraioak izan du igorarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Lurraldeka Bizkaiak izan du azkunderik handiena, ondoren Arabak eta Nafarroak, Gipuzkoak berriz 104,4 bera geratu da, aurreko hilabetearekin alderatuta Nafarroan 104,5eko igoera izan da eta urtekoa 103,5ekoa. Eta Basque Center for Climate Change zentroak ikerketa bat gidatu du Europa mailako klima politikek errenta baxuenetan eta landa eremuetan eragin negatibo eta neurrigabeena dutela agerian uzten duena. Gainera, genero arrakala areagotzen dutela ere frogatu du zeharka bada ere. Beste hiru klima aldaketaren aldeko euskal zentroa buru duen lanak agerian uzten du maila makroekonomikoan eraginkorrenak diren neurri klimatikoak ere modu desberdinagoan eragiten dietela biztanleei.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai izatela goizean zehar ere, eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta Araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta Araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri eus.

Marra, errepidertzeko marra, zuzen doa. Zuzen, etengabe, etenez betetako bidean. Bihurritu nahi du, behar du, arnaz pixka bat hartzeko. Baina ez, aurrera doa, zuzen jarraitu behar baitu, izan ordeka edo malda, zuzen jarraitzen du bidean. Barrutik eta kanpotik, etenik

0: Eskerrik asko denoi. Hurrengo mina baino lehen itzuli.
1: Naiz musika.

Arratsalde honetan ongi etorri, gramofonora estitxu pinatxo nauzu hemen naiz irratian, larun batero bezela. Maiatzan folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko ibilbidea egiten ari gara. Eta gaurko laugarren saioa helmuga horretako urrats berri bat izanen da. Folkak nola moldatu dun bere ahotsa gaur egungo protestetara. Horixe, aztertuko dugu. Black Lives Matter-eko oiuak, feminismoaren ereserkiak, klima aldaketaren abisuak, edo estreminetan azidiren ahots gazteak guziek erabili dute sustrai zar bat mezuak aurkotu eta aldaketa eskatzeko. Ordu erdi pasatxuan ikusiko ditugu moldatutako jantzi zarrak, kombinazio ausartak, edota eraberrituta etorri diren proposamenak. Mino guzia helburu berberarekin, hitza, doinua eta aldarria uztartzea. Beraz, jarri belarriak tente eta hasi dezagun gaurko bidaia.

hauxe izan da I Can't Breathe, H.E.R. 2020ko ekainan kaleratuzun kantua. George Floyden hilketaren ondoko protesten erdian, gogoratuko duzu George Floyd afroamerikar gizonezkoa Minnesota 2020ko maiatzaren 28an poliziak atxilotu ondotik, bueno, ze tratu eman zitzaion. Poliziaren belauna jaitxua 9 minutuz bere lepo gainean eukizun, ezintzula arnasik hartu errepikatzen zun bitartean hortik heldu da kantuaren izenburua I Can't Breathe, ezin dut arnasik hartu, bertan hiltzen arte. Momentura grabatu egintzuten eta sareetan zabaldu zen mundu osoko Black Lives Matter protestak pixtuz. Horixe da kantu honek kontatzen duna. Gitarraren akorde soilak eta ahots biluziak folk ukitu hori ematen diote, minon mezua ritman bluesetik harago duaie. Melodia xamurra da, bino hitzak zorrotzak. Sistema seinalatu eta ekintza eskatzen ditu. 2021ean Grammytan sari nagusia Song of the Year urteko kanturik onenaren saria irabazizun H.E.R.-en I Can't Breathe honek. Eta berriz ere kaldera klasiko bat Billy Bragg-en ahotsean gaurkoan, Which side are you on? Zein alderditan zaudezu?

Florence Rizek, mila bederatzerun daugeita mekan idatzizun kantu hau, Kentakiko mehatzarien greban poliziaren komisaldegiko atian zela. 50 urteren buruan Billy Bragg letra eguneratu eta 1984-85 erresuma batuko mehatzarien grebarako eta bertzen borroka moderno batzuetarako moldatu zuen. Bertsio honetan Florence Risen oihua mantentzen da, bino ezberdintasun sozialak, arrazakeria eta klima aldaketa ere gehitu zitun Billy Braggek. Folk doinu bera, bino gaur egungo aldarriekin.

Eta hoxe akaso orain artekoak bino ezagunagoa egintzaizue. Zetaken hileta kantu nafarra. 2008 lauan single gisa kaleratu zuten, Maixus, Zugarra Murdiren ahotxo goxoarekin lagunduta peio. Hemen zetakekoek Nafarrako hileta kantu zar bat hartu eta elektronika folk nasketa batekin berpiztu dute. Pandero doinu klasikoa autotunearekin eta drop elektronikoarekin uztartu, mezuari indar berria emateko. Hileta tonua gordetzen da, agur oiu gisa, bino beat modernoak protestaren konotazioa ematen dio. Tradizio zarra, gehi, soinu garaikidea berdin, aldarrikapen tresna berria. Kantuak ikustarazten du folklorearen sustraiek nola balio duten gaur egungo mezu sozialetarako ere bai. Hori da gaurko gure aria sustraietatik etorkizunera zubiak eraikitzea.

0: Rise Up honen izena Andra Deien ahotxe boteretsuarekin oinarria gitarran eta pianoan, bino mezuak surik behar ez. Altxa arna sartu eta aurrera. Abestia bere lagun min bat minbiziaren kontra borrokan zela idatzizun, bino berehala bihurtu zen protesta ere serki. 2017ko Women's Marchean edo emakumeen martxa hartan eta Black Lives Matter mobilizazioetan aditu zen ahalduntze oiu gisa. Kantuak 4 platinozko disko lortu ditu Estatu Batuetan eta Grammy sarirako izendapena ere bai, Best Rhythm and Blues Performance kategorian. Hau da folkaren eta rhythm and bluesaren arteko zubia, melodia leuna, hitze zuzenak eta aldaketarako motorra. Eta erran bezala doinuak ekuazio hori betetzen badu, gaurko saioan ere badu bere lekua.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin
0: Gramofonoan jarraitzen dugu, orain arteko doinuek erakutsi dute folkak gaur egun ere baduela sua. I Can't Breathe kantuarekin hasi gara, poliziaren bortizkeriaren aurkako oihua izan zenarekin, gitarra bakar batez lagunduta. Which Side Are You On, Billy Bragen ahotsean izan da bigarren kantua, mehatzarien galdera zarra gaurko borroketara ekarria. Hileta kantu nafarrarekin jarraitu dugu, zetakek tradizioa eta elektronika uztartu eta protestari beat berria jarrita, eta oraintxa ditu berri duguna Rise Up Andra Deiren ahotsa ahalduntze eta resilientzia mezua zabaltzeko. Polizia, langileak, memoria eta feminismoa guziak folkaren kate berean. Eta hurrengoa, hauxe.

hau izan da Big Yellow Taxi, Joni Mitchellek 1970ean idatzizun kantua Hawaiian hoteleko leio batetik begira zegoela. Paradisuari asfaltatu eta parkin bat jarri diote. Horixe, kantatzen du. Klimarako protokoloek Greta Thunbergek edo Fridays for Future mugimenduek hipno gisa hartu dutena. Jason Mraz, Counting Crows edo Amy Grantek bertsioak egin dituzte hitzak belaunaldi berrietara eramanez. Mezua laburra eta iluna du. Konturatu orain bertzela berandu izanen da. Horixe gogorarazten digu folkaren kutsu honekin. Gitarra, erritmo alaia, bino, abisu, serio, serioz, Joni Mitchell. Eta jarraian, ahots eder honekin heldu da Brandi Carlilen The Joke, baztertuak altxarazten eta indartzen dituen kantua.

0: 2017an Brandi Carlilek argitaratua The Joke kantuak erraten du irriak ez direla zure kontura izanen. Bazter batera utzi dizutenei bueltan etorriko zaiela. Azkenean zuk eginen duzu, irri. Brandi Carlilek LGTBI plus komunitateari, migrantei eta emakume isilduei eskaini zien abestia. Eta Grammyetan urteko rock kantu onenaren saria irabazizun. Folkaren tradizioan oinarrituta, gitarraren eta harmonien indarrean sumatzen dena, bino produkzio garaikidearekin mezua argi edo garbi uzten du. Ahots baztertuak ez daude bakarrik, kantu honek sostengua ematen die. Eta segidan Bruce Springsteenen Ghost of Tom Joad, mugaz gaindiko injustiziari kantuan.
1: Men walking along the railroad tracks,

Tom Joe de The Grapes of Wrath, eleberriko nekazari pobre bat da. 1920ko depresioak lurra eta etxea kendu dizkio eta Kaliforniara joan behar du lana bilatzera. Bidian ordea esplotazio gordina eta pobreziaren ondorioak pairatzen ditu, bino amore eman beharrean bertze kaltetuekin elkartzen da eta justiziaren alde borrokatuko dutela zin egiten dute. 80ko hamarkadan Estatu Batuetan bazegoen desberdintasunaren azkunde nabarmena. Deslokalizazio industrialak, fabriken istea, etxegabetu kopuru handia hiria handietan eta immigrazioaren aurkako giro geroz eta gogorragoa. Bruce Springsteenek 1985ean idatzizun kantu hau, injustizia modernoek 80ko hamarkadakoaren antza dutela gogorarazteko. Eta azken geltokira ailetu gara, eskubide zibilen garaiko oihua gaur egungo borroketara ekarria. Mavis Staples.

Mavis Staplesek 1963an kantatuzun lehenbiziko aldiz kantu ezagun hau, Freedom Singers taldearekin egintzun martxetan. Eta 2006an berriz grabatuzun Black Lives Matterreko testu inguruan. Esaldi bakarra behar du mezurako, ez gaituzte mugituko, hori da oinarria. Melodia tradizionala da, 19. mendeko I shall not be moved espirituala, bino hitzak aldarrikapen bilakatu dire. Aizu eta Mavis Staplesekin bukatuko dugu gaurko saioa. Izenburuari, ba, men egiten dion kantaria tradiziotik egunerokora, Mavis Staples estelako bestare atzokua. Baina, ongi bino hobeki jakin izan du, ba, ez dakit, doinu modernoagoetara edo egokitzen. Ba, horixe, berekin bukatuko dugu. Urrengo larun batean eginen dugu hilabeteko azkena eta teknologia modernoagotara joanen gara. Eskerrik asko, gramofonora hurbildu izanagatik bertze behin. Horixe datorren larun batean ere, hementxe izanen gara bertze istorio eta doinu batzuekin. Bitartean, izan jator eta ongi izan.

0: argitzen momentu altzen den bezelaxe, eta bitartean abendua baino lehen kaleratuko duzun kantu berri horren zain.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Egun on Euskal Herria, goizeko 12ak dira, irailak 16 asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak patronaren sentsibilitatea eskatu du sindikatuen eskakizunen aurrean, Euskal Herria Bilduk lan eta gizarte eskubideen zabalkuntzari buruz galdetu dionean. Mertxe Aizpurua, EH Bilduko legebiltzarkideak, kongresuan galdetu dio ea prest dagoen legegintzaldia amaitu aurretik milioika familiari eragiten dioten arazoen aurrean erabaki ausartak hartzeko, hala nola etxe bizitza edota bizitzaren garestitzaren arloan eta azpimarra jarri du lan eskubideetan.
3: Abordar un paquete de medidas ambicioso como el que estamos proponiendo. Hágalo, porque las trabajadoras, los trabajadores vascos, los de este Estado y sus pueblos merecen recuperar el poder adquisitivo y el bienestar social que le fue arrebatado. Y también hágalo porque a estos reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora.
2: Besteak beste, realitate desberdinetara egokitutako lanbiderteko gutxieneko soldata propioak ezartzea eskatu du.
3: Permitir SMIs adaptados y propios para las diferentes realidades socioeconómicas, en nuestro caso en Euskal Herria, y establecer por ley la referencia al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea como cuantía mínima para el SMI. ¿Lo va a hacer?
2: Bien, bitartean, presidenteak bere gobernuak azken bi agintaldietan lan eskubiden arloan hartutako neurriak nabarmendu ditu, eta 2022ko lan erreforma gogoratu zerantzun dio Aizpuruaren galderari.
4: Yo creo que este gobierno ha demostrado durante estos últimos 8 años que es el gobierno de la gente y particularmente de los trabajadores y trabajadoras. Es cierto, iniciamos estos sucesivos mandatos con una reforma laboral que nos ha permitido reducir la temporalidad, ganar en estabilidad laboral.
2: Hala, lanbide arteko gutxieneko soldata igotzea edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera sortzea bezalako ekimenak defendatu ditu eta patronalaren sentsibilitatea eskatu du sindikatuek lan baldintzak hobetzeko egindako eskaerekin negoziazio kolektiboan arreta jarriz.
4: Y espero hago ese llamamiento a la patronal para que se pueda llegar a un acuerdo.
2: Eta Euskal Herrian, Confebask patronalak lehiakortasunaren aldeko eraldaketa eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari. Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak bileraren irteeran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
5: Las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y el conjunto de Europa.
2: Eta jagueren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatuta, patronalaren esanetan, 80ko eta 80ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango den industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apustu kolektibo baten ondorioa da. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du. Bestalde, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasuna kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoei aurre egiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nerabezaroa ez deabrutzeko deia egin du. Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak PISA txostenaren emaitza txarrek azeleratutako egoerari buruz hitz egin du asteazken honetan Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Asteko onartu du autokritik egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu behar dela eta gauzak ikastetxe eta gizarteari begira aldatu behar direla.
6: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo, pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
2: Kezken artean irakurmenaren kontpedentzia dago, non Euskal Autonomia Erkidegoa estatuko rankinean Zeuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen den. Pedrosak esan duenez, irakurtzeko gaitasun hobetu behar da, aspalditik dakitela hori eta 2025etik hori lantzen ari direla berretsi du.
6: Nosotros en los centros educativos tenemos claro que tenemos que poner el foco en la comprensión lectora, ¿vale? Desde hace más de un año. Se han puesto muchísimas acciones encima de la mesa. Los centros educativos están utilizando nuevas herramientas para medir cómo está mejorando un alumno determinado. No estamos hablando ya de sistema, estamos hablando de centro, estamos hablando de alumnado y estamos hablando de contexto, de realidad.
2: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eztabaida eragin duen gaietako bat Altxa Burua bezalako kolektiboek salatutako Lakuako estrategiaren gehiegizko digitalizazioa dago. Arlo honetan Pedrosa ez da esplizitua izan eta horri buruzko edozein balorazio orokor egitea saihestu du.
6: PISA explica muy bien, sin ir a datos concretos, pero explica muy bien y muestra muy bien que la tecnología está aquí y que ha venido para quedarse. Y que una de las claves está precisamente en cómo utilizamos esa tecnología. Es decir, qué capacitación hay en un sistema educativo, cuando hablamos del sistema educativo, hablamos de los docentes, los profesionales de la educación, para utilizarla de manera que realmente ayude a mejorar el aprendizaje. ¿Y qué evidencia tenemos de cuándo no está ayudando en el aprendizaje?
2: Mae gainean dagoen beste eztabaidetako bat hizkuntza murgiltzea ereduak balantze txarrean eraginik izan ote duen dago. Sailburuak hori ukatu du eta egun hezkuntza sistema eleaniztuna dela ziurtatu du.
6: Hay un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe, una sociedad multilingüe, pero un sistema que es plurilingüe.
2: Eta Pedrosak baliagarriak diren estrategiak identifikatzen dihardutela berretsi du eta gazteei exigentzia gehiagoetan erabezaroa ez demonizatzeko deia egin die.
6: ¿Qué mensaje le tenemos que dar a esos chavales o a esas chavalas, ¿no?, con sus familias? Porque vienen con sus familias y sus tutores. Pues el mensaje es claro, que hay que autoexigencia, eso sí o sí, pero también confianza. Sí. Es decir, no podemos demonizar la adolescencia, no podemos demonizar nuestro futuro, ¿no?
2: Bestalde, Bernedoko udalekuko 15 monitoreren aurkako zitazio judizialak hasi diren une berean Lakuako sailburu Nerea Melgosak salatu du kasu honetan manipulazioa egon dela euskal aisialdi eredua kriminalizatzeko. Gainera, uda honetan 300 ikuspegapen egin direla jakinarazi du. Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak jakinarazi duenez, udan udalekuetako 3 ikuskatzaileek 100 ikuskapen inguru egin dituzte 3 herrialdeetan. Ekainaren amaieran Lakuako gobernuak dekretu bat onartu zuen udako kanpalekuen gaineko kontrolak areagotzeko, hainbat familiak epaitegietan Bernedoko udalekuari buruzko salaketak aurkeztu ondoren. Hori dela eta zitazio judizialen urjauzi bat hasi da astelen honetan Gasteizen. Abokatu kristauak talde ultra espainiarrak kasua epaiketara iristea espero du. Radio Vitorian asteazken honetan egindako elkarrizketa batean sailburuak kaiziaren euskal ereduari balioa eman dio. Bere ustez, urtetik ona Bernedoko udalekua fokuan jarriz sortu dena buespena izan da, baina era berean uste du sektore jakin batzuk gertakizunak manipulatu dituztela denbora libreko euskal eredua kinkan jartzeko eta respetua eskatu du aurrentzat eta haien familientzat.
7: Creo que bueno, que hubo una manipulación por parte de determinados sectores para poner en un brete al modelo vasco de tiempo libre. Pero yo también quiero una vez más pedir también respeto a las familias y a los menores.
2: Eta Euskal Herritik kanpo, Xaun Hartik Parisen izutenean Federico Arambururekin zegoen lagunak epaiketan deklaratu du astearte honetan, apuntatu eta tiro egin zuela esan du Leprioli buruz eta ondoren erasotzaileei zigor handia ezatzea eskatu du berriro egin dezaketelako. Argentinako eta Euskal Herriko errugbi jokalarioia 2022an hilzeneko epaiketa bere herrialdera iritsi da testigantza honekin. Arambururen lagunak salatu du ez zela tiroaren abisurik izan eta Lepriolek tiro egiten zuen bitartean geldia deialdirik egin bazuen hobeto apuntatzeko izan zela zehaztu du. Lepriolek bere gain hartu ditu gertakariak auzi saioan zehar, baina bere buruaren defentsan jardun zuela eta ez zuela aldez aurretik pentsatu argudiatu zuen, adituen analisiak ere zalantzan jarri du bertsio hori. Egartik azaldu duenez, hilketagatik akusatutako Lepriolek bere lagunari tiro egin zion unean, erabat nahastuta zegoen eta behar bezala erreakzionatzea eragotzi zion horrek. Eta entzuleok, dakizuen moduan arratsaldeko lauak eta bostetatik aurrera zebrabidea saioa izango duzu entzungai hemen Naiz Irratean, eta Malen Frantsesena dut hemen nirekin, gaurko saioan izango dituzten aipagaietako batzuk aurreratzeko. Egunon, Malen.
8: Eguerdion, Lander, eta eguerdion entzule, bai, gaurkoan ere kontu desberdin asko izango ditugu. 2005-eko iraiaren 16an, hau da gaurko egunez duela 21 urte, ikan erakundeak, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak, .cat domeinua onartu zuen, katalanezko kultura eta hizkuntzarentzat erabiltzen den .cat domeinua, eta hori aitzakiatzat hartuko dugu, eta gurera ekarriko dugu gaia, eta puntueuseko kideekin hitz egingo dugu, puntueusen nondik norakoak azalduko dizkigute, nola sortu zen, zertarako erabiltzen den, zer egin behar den puntueus domeinu bat lortzeko, eta beste zenbait kontu ere aipatuko ditugu. Horrez gain, aste azkena da gaurkoan, eta zinema tertulia izango dugu. Esan erran irratiko Itziar Perez izango dugu, beraz, eaz zinema tertuliako gai ekartzen dugu, eaz gomendio edo eaz errekartzen duen. Horri segika, boletina eta albiste ona edo albiste bitxia edo bitxikeriaren tartea izango dugu, Itxaso Leon lankidearekin, eta horri segika agerkarien tartea izango dugu, atzokoan ez genuen aukerarik izan kazetaren tartea entzuteko, beraz gaurkoan kazeta eta kanalduderen berri izango dugu, baste honetan, bi hauetan topatuko dugunaren berri emango digute. Horri segika gure irratiko erreportaiare izango dugu, eta urtengo berrikuntza bat izango dugu ere, aurreko urtean tarteka izaten genuen kultursarearen berri, baina aurtengoan asteazkenero izango dugu hauen boletinaren berri, eta tarteka beren elkarrizketaren bat edo beste ere entzuteko aukera izango dugu, eta horrekin ba amaituko dugu agendaren errepasoarekin, ba gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontuen berri emango dizuego, eta horrekin bai ba gaurko egunari amaiera emango diogu seietan.
2: Ba arratsaldeko lauetan hemen izango gara zerbaitarekin. Eskerrik asko, Malen, gero arte.
8: Eskerrik asko zuri.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu, eta esango dugu uneotan 12 eta 13 diren une honetan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu.
9: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta Araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta Araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparradauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurralderen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurralderen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokor mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta egoan, Bizkaian eta Araban aldiz hodeiek nagusi izate jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu hego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Hauekon ordurartekoak entzuleok informazio gehiago. Eguerdiko ordu batetatik aurrera Ariaren informazioaren bigarren edizioan. Gero arte.
1: Informazioaren Aria.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Reala erasoa kondize, ezkerre balean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak eta bigarren zutu nera, zeneldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
13: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue.
14: Bilatu zenen eskubitiko hain bezala, eskuine balean batak, Japoniarra, barurantzoa, jazzer egiten.
13: Ostegun honetan, bederatziak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bormauz.
12: Gol, gol, gol!
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
2: Menta liburu dendak 5 urte bete ditu Hortzaizen eta egitarau berezia prestatu dute hori ospatzeko Euskadi Irratiak bertara joan dira.
15: Charlotte, huzo, ongigin, ondaiziela emankizunerat.
16: Egunon.
15: Menta liburu dendak Hortzaizen 5 urte beteko dituela, baina ospakizuna gaur izanen da, ostilala txalde untan egitaraua ipadezagun berehala, eta gero joanen gira konzeptua eta ikustera nola sortu zen eta baliatuko gira, pixka bat, historiako galeriatan ibiltzeko. Zer da, seietatik aintzina izanen da?
16: Bai hori da, enfet, hasten da seietatik goiti, izanen da urte guziz bezala iateko edateko, gero, zazpietan badai txontxon gilo ikuskarri bat, denentzat da ez bakarrik horren dako, elduen dako ere. Eta gero, bon, normalki sorpresa bat da, be, bon, erranen dut ala ere, izanen da karaoke bat. En fait, biziki simple, biziki goxo, baina idea da momentu goxo bat partekatzea elgarrekin, enetzat urte betetzea da aukera pixkat jendea eskertzeko. Kusustean guaren za, eta ere momentu bat pasatzeko elgarrekin. Beraz hori da programa. Janen dugu, eranen dugu trago bat elgarrekin, eta kantatzen dugu.
15: Liburuak izaki isilak izaten dira, eta hor, aterako dituzue hitzak eta partekatuko kantu.
16: Bai, me hori da helburua, fet da mentaren helburua, astapenetik. Ola pentsatzen nuen, liburuak pixkat beldurgarriak izaitan aldira, eta menta sortu dudaleik zinez importantea zen, enetzat, desakralitzatzea pixkat liburuak, afet denen dako da, ez da beharrik formakuntza batuk aitea, edo zeit, afet, liburuak bizirik dira, eta posible da ere gure egunero bizian, integratzeko zinez, fa integratzea, bai.
15: Ez dira hor aparategietan izaiteko eta hautsa biltzeko, hori azkena?
16: Ez, eta adibidez, nik ez ditu suportatzen liburu denak nunden dena isilik, ez dut bat ere maite, beraz mental bada beti musika, bada rabotxa, badira familiak aurrak, eta hola maite dut liburu denda. Zanta, liburu denda bat da, baina ere leku nun bizitzen alden, zinez, eta nun trokatzen aldugun, gauza epatzen aldugun, fa, leku bizitzarekin, justu.
15: Mentaren inguruan sare bat ere sortu da, ez da gauza isolatu bat. Animareko sare bat sortu da mentaren inguruan.
16: Bai, eta zinez kriston txantza dut, zenta etorri ni Hortzaizerat ideia batekin, bon, pentsatzen nuen ideia ona zela, baina ene ideia zen pixkat, eta nahi nuen ideia hori partekatu, eta zinez astapenetik jendeak hartu du aukera, parte hartzen dute zinez egunero bizian, fin mentako bizian, bai bada elkarte bat ondoan, laguntzen naute antolakuntzan edo gertakarientzat eta guzti, eta zinez bada egunero sustengoa. Eta hori nahi nuen, zenta, bon, seur da, berzen norbait, proiektu hasteko eta guzti, enprese bat da, baina ene buruan mentazen gehiago proiektu kolektibo bat, eta jendearen iritziak, enbeiak, gogoak biziki importanteak dira, mentaren etorkizunaren zat, eta mentaren justu bizian. Eta voilà, hau biziki importantean, baina zinez, proiektua da. enetzat. Menta ez da bakarrik liburu den da bat, ez da bakarrik enpresa bat, da zinez leku bat partekatzeko. Bai.
15: Eta zu, Charlotte Rousseau, nondik heldu zira? Ze harreman duzu eta ukan duzu liburuekin? Noiz bilakatu da liburua eta meta liburua zure bizitzako ardatz edo ardatzetako bat?
16: Tipidanik, ni handitu niz familia batean, nun liburuak biziki importantez ziren, zinez irakurketa biziki gure bizian parte handi bat zuen, eta gero segitu dut irakurtzen, ene bizi osoa gero egin ditu beste lanak, baina askifite uartu niz liburuak errola bat dute, gure mundua ulertzeko, gure mundua zinez deskubritzeko ere, zanta gero ni bidaiatu niz hainitz, eta sartu niz, gero etxerat, eta enetzat liburuak dira pixkat manera bat segitzea, bidaia, segitzea gure burua irekitzea. Ene diskursoa bizki politikoa da, baina zinez pentsatzen dut liburuak importanak direra gure gizartea pixkat pentsatzeko, eta guai bizik importantea da. Beraz liburuak betidanik maite ditut, zinez. Edo zoin liburu, pentsatzen dut ate bat beste munduaren zat fanzinez, baina nahi nuke ere lotu jendearekin, ez dakit nola erran, baina ne lan oiak banuen alde soziala handi bat eta nahi dituen biak egin elgarrekin. Adibidez ez niz komertzial bat, ez dakit nola erran, ene arremana adibidez xosarekin biziki zaila da, ez da baterienea gauza, ez dut xaldu maite, bon parte bat da, baina nik nahiago dut jendearekin harremana. Zinez, zerbait eraiki elgarrekin eta trukatu, eta pixkat liburuak manera bat da hori egiteko.
15: Liburuak emaiten aldu hori ez, harreman biziki intimoa, bakarkakoa, azkenan irakurketa eta konzentrazio momentu hori, zinez, olako borboila batean sartzen da, irakurlea liburuarekin lotua delarik ez. Baina gero, liburuak zeharkatzen duelarik norbera, emaiten duen behia plazer egiten du besteekin partekatzeko ez, eta berbada zuzira bien arteko bitartekari bat bezala, bai liburua pertsonaren ganaino heltzeko, eta egia da jendea ezagutuz, berbada jakiten alduzula ere liburu egokiagoak eta zein izaiten aldiren, eta gero gainera saretzeko, zenta erran behar da menta liburu dendaren inguruan baduzuela ere irakurle kluba ere baduzue.
16: Bai, handuzuna bikaina da, hori da zinez, eta ene laneko parte maiteena da. Zinez biziki intimoa da harremana jendearekin, zan liburu eta jendearen artean. Adibidez, jendea etortzen da, ez daki ze sekatzen duen, baditu kriterioak edo zeit, eta nik behar dut liburu perfektua atseman, eta desafio bat da, aldi guziz, baina ze plazera ere, ze konfientzia. Deia, eta zinez pentsatzen dut liburuekin hainitz egiten aldugula, eta sortzen du beti harreman biziki intimo bat, eta bai, bon, xantza dut, zenta egia mentaren inguruan badira irakurle handiak, eta hastapenetik egiten didate, konfientzia, beraz, bikaina da.
15: Zer erraten alko zenioke, heldu baldin bada norbait, eta erraten badu, liburuak ez dute ezertarako balio beharko lirateke plaza baten erdian eman, eta sutan erre. Historian ikusi izan den bezala ez.
16: Bon, ez dut sekuran jende hori ezagutu, beraz ontsa da. Bon, biztanda ez niz bateria dos, maleruski barakitz badela olako jendea. Bon, ene lana da parzialaniz, baina hori ez da posible, garra hortan, mundu hortan, behar ditugu liburuak, badugu responsabilitate bat, liburu zainek bezala, zinez. Eta kentzen bat ditugu liburuak, kentzen dugu ez dakit nola erran, me irekitzea mundu duaren gana, kentzen dugu pixkat dena, gure askatasuna ere, gure kultura, gure hizkuntza, zinez, batzuten ez gira hartzen, baina liburuak errola, animaleko errola badute gure bizian, bai.
15: Eta Charlotte Rousseau, mentaren bost urte horietan, gauza bat da ukaitea ideia bat, ukaitea idealak eta ukaitea baloreak, baina beste gauza bat da horiek praktikarat eramaitea eta hortik bizia alizaitea justuki mundu batzutan ez hain erresuntan, ez? Eta are gehiago, uaiko eguneko mundu gero eta numerizatuago untan, eta justu plop, zu hor lili bat bezala atera zira, eta gainera orain herri-zerri ere ibiltzen zira kamionetarekin, liburuak saltzeko, eta liburu dendak urrun gelditzen diren herritar horien dako zerbitzua hurbiltzeko, ez? Nola eraman duzu hori praktikoki, nola reusitzen duzu aintzinerat ateratzea funtsian ekonomikoki, gauzak diren bezala?
16: Bai, ez dut gezurrik erranen, zinez zaila da. Liburunenek dute sistema aski komplikatua da, fin, gure marja biziki apala da, ez ditugu presioak autatzen adibidez, gero behar ditugu argitaletxekin negoziatu gure marja eta guzti eta biziki apala da, beraz, hau ez da biziki famatua, baina zinez da jakin nola gen euskaraz, mi hande komerz le moa rentable. Berda jakin, beraz izan dira momentu zailak, izanen dira besteak, zenta pentsatzen dut liburuaren mundua krisian dela, presioak karioak dira. Nik momentukaz problema bat dut horiekin, zenta mentako helburua zen ere pixkat denei izaitea, baina berda hartu ez dela posible bizian zenta karioak dira, liburuak. Deia gauza bat da, eta gero, berba, parzialaniz, baina zinez hastapenetik mentak du animaleko arrakasta, beraz, rigarria da. Baina hemen ere da jendeari esker. Ni etorri niz ideia batekin, baina gero, bon, behar zen parte hartu da guzti. Eta mentan edo kamionarekin, ni hartzen niz, ba zela kriston eskaira bat, zinez. Eta jendeak berzula aukera bat. Zenta adibidez, ideki dudalaik, diendainitzak erraiten zuen, baduzu sobera liburuak euskaraz, ez da sekulan martxatuko, jendeak ez du irakurtzen euskaraz, nanani, nanana, eta bombe, ikusiko dugu. Ez bada martxan, bombe, ikusiko. Ez bet, ez da egia pentsatzen dut,

0: Eta dela, eta hene planoa zen. Beraz, hori dena egiten du bizitzena alnizela mentarekin. Hoi badut kolega bat, untsa pasatzen da, zinez, ekonomikoki. Badakit, izan endirela, seguraski fase zailak, baina adibidez, azken neguan eta azken udaberrian aski zaila zen. Bada konkurrentzia gehiago, bada inflazioa, zinez dena ulergarria da, baina adibidez komunikatu dugu hortaz, eta epatu ditugu, gure marxak, gure nola sustengu, nola egin, eta jendearen sustengua hor zen beti pentsatzen dut badugula animaleko xantza barnek aldean zenta jendeak ulertu baitu komertzioak importantak didea gure irritipietan ez bakarrik mentan baina ere ustatuak zinez bada kontzientzia bat bada militantzia bat bai
1: Charlotte Rousseau mil esker eta beraz urte betetzean eta ongi ospa dezazuela, eh?
0: Mil esker!

0: Iritsi da solasaldiaren ordua eta mikrofonotik kanpo hasi gara debatitzen, baina zero beto mikrofonoetan debatitu baino. Horretarako egunonak emango izkiet, Lander Martinez, Egoi Berategi eta Aitor Pritori, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zer mugu zaudete? Zer mugu zazte azkena?
1: Ongi, momentuz ongi.
0: Ongi, ez da, asteren erdia.
1: Hori da, hori da.
3: Bat matar, bai.
1: Hemen dekorra dena maldan bera, ez?
0: Niretzat gora, eta gero azte buruan bera. Nire gaur niretzat ostirala da.
1: Bi hartetzi, jai. Gero azte buruan, bueno, sikiera, bueno, a ber, bada egun politalan egiteko, baina zu bihar lege biltzarrera ez oaz.
0: Ez.
1: Orduan.
0: Horrek urtean tokatu izaidan hemendik egitearan.
1: Bada egun gogorra ere.
0: Bai, egun gogorra gintzitzaidan egia esan. Bai, beraz, bueno, esan barruen eskertzen dut, baina...
1: Probestuko dugu ez, bide bat ez esateko entzulei bihar, Euskal Legebiltzarren izango garela, ikasurte politiko berriko hori da, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa, eta maortxio gara bazterrak pixkan nahazten.
0: Ez dakit,
3: ez bertan,
0: bai, hori samarren bai, Aitor eta Pelli bertan egongo dira. Bai.
1: Zure lehenengo aldi izango da, Aitor?
3: Bai.
1: Ba, susmoa daukat, tokatuko zeizula, sarrere irteretan egotea, adi biltzea.
0: Beitua, zizan zinen aurri bai,
1: eta,
0: hori.
1: Eta erronka botako dizut. Iaz, inork ere zuenen espero, Joamari Aburto Bilboko alkatearen bai. Adierazpenak lortu nituen, nik neuke dakitzegatik angeratzu zidan, baina, ba, ziur asko, mutiltzen zorpe ikusiko zidan, eta semazu, bueno, ba, erantzungo diot, baina, ea bihar noren adierazpenak lortzituzun zuk. Bueno, a ber, parlamentaren, baina gero beti norbait randoma. Joder,

0: Juan Mari Atutxarekin ere hitz egitea saiatu nintzen, baina horrek etzen aukerarik eman.
1: Ja, arraroa da nada aburtok eman izana.
0: Bai, bai, bai. Despeste momentua.
1: Bai, igual etzen jakingo sondo zertarako zen.
0: Bai, ziur asko.
1: Izan daiteke. Bueno, izan dugu debatitzen ginela... Bueno, sola saldia hasi aurretik egoizuke karitako gaiaren ari.
0: Ba, eta gaina pentsatut, bueno, gaiak baudelako mamia, gaztera ez esan duetan, wow. Gaiak tiene miga, baina, bueno, atzo, wow. Atzo bita piku lagunok, beste atal bat nahi zerratian, eta, bueno, nik gau rogiaren defentsa egitera nator, guazen entzutera zerzioten beraiek, eta, bon, gero, ezabalduko dugu ez da bai da.
2: Teori bat. Musika eskatzen. Txen, ez du lagiko dut zure partez.
3: Bale, eskerrik asko.
2: Zorratik.
3: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du. Beti.
2: Horren nago ados.
3: Zerratik?
2: Jogurta.
3: Bueno, salgo espen batzuka daude.
2: Bueno, orduan beti ez da. Beti, oso, jogurta... lehenengo, ezakit, matxak. Platanoa bai. Platanoa
3: betzen. Behar bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
2: Aguakatearekin, zera...
3: Tomatearekin.
2: Platanoarekin, horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ezakit...
3: Hai, melokotoi batekin?
2: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadile bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
3: Nik mango.
2: Ez? Elduleku
3: otartekoa. Arrapatu ez. Oso txistone.
2: Bale.
3: Ba, nire teoria zen orain arte ogiak hobeto egiten dula.
2: Bai.
3: Edo zen jaki.
2: Ia edo zen?
3: Egia da salbo espenen bat badagola.
2: Beti dago.
3: Baina orokorrean.
2: Beti dago salbo espenen bat. Ia, kasu batzuetan ezik. fina, eh?
3: Bai oso.
2: Eta bain buruko mina daukat. Bueltak egin eman dizio.
3: Lelo horrekin kamiseta bat egin zarezak,
2: Bai. Denak daukaz, albu espena...
0: Entzun gai daukazu, bai gure webunean, bai podcast plataformetan bita pik guren azken atala, baina zabaldezagon ez da bai da. Ogia bai, ogia ez, eta batez ere, ogiak dena onartzen du. Venga, Aitor, zurekin hasten gara.
1: Marria wow. Zuretzat.
4: Ba, egia esan, ez dakit nik gustoko dut ogia, egia esan, eta desente jate dut, isa egunero, baina egia da, eligai askorekin ez duela oso ondo ligatzen, ez da, hori frutakin esan duten moduan, baina ez, nik esan nuke ez duela edozein jaki hoetzen, oza, nik askotan nahiago dut ogi gabe jatea. Ogia jaten dut isa ohitura bat moduan daukatelako, baina egia esan ez nago ados, ez du edozein eliga jobetzen.
0: Ze moderno zaren motel, baina bueno. Lander, zuk zer diotu?
5: Ni bat natorra iterrekin, akompainamendura kondo dago, ja nik ere egunero jaten dut gara, eta egunero ere bokadilla jaten ditut, gero merendatzeko, numeran ameiketako erako ikusiko duzuen platanoa edo bokadilla gartzen dudara ere, oso ogizarean naiz, baina nik mangoarekin, elduleku ogitartekoarekin, grazia gaiak egin dit, ez baina... Nik uste dut, baudela gauzak zen, ez da, frutak gai ez orokorrean, nik uste dut ez dela, meiloiarekin edo, ez dut ikusten.
0: Meiloiarekin jaten dugu, baina ogiarekin ez.
5: Nik ez da behar egin, meiloiarekin.
0: Probatu. Ira ja, zo falta zara.
1: Nik lehenik eta behin esan nahi dut, bitapiko kematen duela, goizeko ordu bitan, paranda ostean grabatzen duzun podcast bat.
0: Bai.
1: Da, guztiz, olarrilako podcast bat, beraz, asko gustatzen zait. Bigarrenik, enago bateria doz esan dutenean, jogurra ogiarekin ez. Ni oso bai. Alde.
0: Ni ere.
1: Bale, eskerrik asko.
0: Garatu mesaz.
1: Bale, ez dira.
0: Zureko espuntua.
1: Jogurra ogiarekin beti niretzako, gainera, nik jan izan dut, hau nire aitona monen errua da, jan izan dut jogur naturalarekin, natilekin, edo zer gauzarekin, jogurra ogiarekin beti ondo. Eta sentitzen dut, baina seguraski Aitor eta Landerren kontrara noa, eta esango dut ogia denarekin bai.
0: Bai, nik ere esango nuketa egitea esan
1: dut. Zoren pentsatzen ari nintzen, tegia da, mangoan iretzei dala gustatzen, orduan behar bada kombinaziatzei gustatzen. Baina esan dut denean platanoa, ziren esan dut, platano ogia, eta esan dut, ai, baina ez dago esoa ez. Ze iruditzen zait, ogia doala ondo, bai gauza gaztiekin, bai gauza gozoekin. Mm-hmm. Ordan, eozen sartzen diozula ogitartean, dena ondo.
0: Kontua irudikatu eske, ez da berdina, otarteko bat, bokata bat egitea, edo tosta bat, ze, ja tosta bat irudikatzen baldin bat duzue, brantz bat egitera joaten baldin
1: bazarete. Gero brantz batean mango jartzen baizute hor,
0: zer ondo, ez? Hori da, edo kiwia, ni kiwia direz bai, ikusi dut kiwia eta pipak gainetikan.
1: Bai, eta marrubiak, eta edo zer gauza.
0: Eta nik iaz kuban janun platano bokadillo bat, oso ona, bikaina.
1: Benetan, baina platano bere horretan edo platano frigitua.
0: Etzan frigitua, baina bazan platano pixkat lodiagoa eta gogorragoa bezala, eta ezak guaiaba, edo ze guaiaba jasen ezak nola esaten den euskaraz, hemen ere ez daukagulako, eta ba, pixkat busti egiten zuten, ba nola baite kubako pantumaka bat.
1: Begira.
0: Baina hori guaiaba ogiaren bialetan eta barruan platanoa. Eta bakit publizitatea horrela doain egitea zagoela ondo, baina itzein gaut pasean txoko taberna baten inguruan. Mimos taberna, aste burutan pintxo bikainak ditu, eta gaineneko nahiko kreatiboa dia, eta oain ja ez, karo, antxo agaraia, bueno, indikan gaien zehoz egongo da, baina antxo egitza dituzte beti udaberrian, eta badago pintxo bat, batzuek maite dutenak, beste batzuk gorroto, eta da, marrubia edo gerezia segunta zer dagoen gehiago sasoian antxoekin eta zendagizuet oso nadagola.
4: Bai, egia da asketa horiek zaizkite zer gustatzen normalean.
1: Nik ez daukat probatuta, baina egia da sukaldaritzako programetan eta pia bat erabiltzen dutela igual arraiarekin eta marrubiaren mermelada moduko bat edo saltsak marrubiarekin edo gerezekin edo frutu gorriekin eginda, bai.
0: Mira, zortxe gomendia. Eta ira, jazuk esan duzun hori baita ditona morena, beraiek ogian enkulkatu dizuta, baitu nire amonak egiten zitun guarren dongada pillo.
1: Bai.
0: Eta bazitun teoria batzu, bikainak ziela. Eta bietako batzan jogurrakin, gaina jogur bat bifidusakin, zehatza ez dut horien marka esango baina, eta berak jogurra ematen zian jateko bazkauta gero, berarentzako behar beharrezkoa zan, baina betik esaten zen jogurra hotza egotearekin. Orduan berak hartzen zian ogiaren mamila, bolatxoak egiten zitun, jogurran botatzen zitun barruan, ogiak xurga zezan jogurraren oztasuna. Nola geratzen zarete?
1: Niri jogurra hotza gustatzen zait, oso hotza, alba dizoztua.
0: Baina jogurra berotu diteke?
1: Ez, ez
0: da. Ez, hori da asuntoa.
1: Ez da ona izango, ez da?
5: Placeboa izango zen hori mamiarekin egitea. Donik, entzuten zituen bitartean...
1: Landerik txikulako nazkan
5: egia garrido. Nik esan txikian nintzenean, gaur egun, normal jatzen dut, txikian nintzenean, nazka asko ematen zidan ogiaren mamiak. Ez horiak, mamiak bakarrik.
1: Niretako da gauzarik onena, ogiaren mamia.
5: Eta horatzen dut, egizu dut normalean, arria jaten ari zarela, erantzaren bat edo geratzen bat ezu ez tarien esaten dutela. Mamia jateko, tereko gatzen ez, behin negarrez negoela, kriston arantza, nekala hor klabatua. Tamak, venga, jalma mietenik, ez? Eta horregun nintzen, ordu erdi, ni negarka erditota, eta egun nogia jaten, mira, horretzak horatzen naiz, baina esaten dezuen arekin, dena jatean, nik ediz, nire nahiar zopa jateko, ez duko jararik behar. Ogi barra bat edukita, zopa jaten du. Artzen du pasta eta dena, salda dagoena ere, eta barrura. Gero, aiteria morru maten zion horrek, baina humea ginen, baina ez, gero, egia da, ni baino bastante altuagoa dela, baino txikiago izan da, normal agian dena ogiarekin jaten zuelako, hume honek, baina horre bai dena jaten zuela ogiarekin, bai, helatu ere.
0: Bueno, bai.
1: Bai, hori ere, bai, gero, helatuaren sandwichak goiko partea hori da ogia da.
5: Baina ez da ogia, galleta
4: da, galleta
5: da, ez da ogia.
1: Biren kontra gaude,
0: Bada ogia, bada ogia, zuiazkin finean barkilloa da, eta katekesian ikasi genuen, barkilloa kristoren gorputza dela.
1: Nik hori enuen ikasi.
0: Egia da.
1: Naiz da monja itxure uki, hori enuen ikasi. Bai, baina nik uste dut, guk, ala, zukadiz esan duzu ogia, segun eta ze gauzarekin ez duzula jaten. Mm-hmm. Baina egia da, ohituta gaudela ogia jaki batzuekin jatera, baina horrela ikasi dugulako, ala, ikasiko bagenu txikitatik ogia mangoarekin jaten, hori guretzat ohikoa izango litzateke. Ala, nik uste dut dela askotan, bi jakien kombinazioa zaporeari dagokionez. Nik uste dut, oitzen bazara, nik txikitan postre bezala jaten nuen, jogurra, ogia eta gereziak, hiru gauza batera. Eta niretzako sekulakoa zen.
0: Bai, berez, bai. Pozen ez, hemen gaudela ogiaren onura defendatzen.
1: Nik berez ez ditu defendatzen. Hau da, bueno, defendatu bai, jan ez, orduan, bueno.
0: Hori, baina horrek zure defentsa askoz ere miresgarriagoa egiten du.
1: Bai, bai, baina, baina gero egia da, hemendik bete egiten dut aldarrian mesez gluten gabeko ogi ona egiteko. Zezin da jan. Bueno, a ber, alda jan, baina...
0: Baina ez da goza, bera.
1: Ez. Ez, egia esan ez.
0: Eta Ireia, gluten kopurua berdina da ogi beltzetan edo bestelako aziekin egiten badibidez ezakit, hartu irinak pentsatze dut ere, hartuak egukiko dula glutena, ez?
1: Ez, berez, balimada hartogi purua ez du zertan irinauki gauza da botatzen diotela, oso zaila delako irin normalarekin fermentazioa eta baregitea asko zailagoa da, orduan normalean horrelako gehi beti botatzen zaie ba, glutena duen irina. Baina berez badaude nik etxean horrelakoak ditut, edo harto irinarenak, edo arrozarenak, edo dena delako.
0: Arroz irinakin hori egin daiteka?
1: Bai, eta garbantzuaren erekin.
0: Hori bai, hori banekin, bai, italian asko egiten da debidez, fokatxa, famatu eta baina...
5: Eta irimota guztiekin egin daiteke, ez bai. Azkenean...
1: Ona da txarra geratzen den ja, ez dakit baina... Nik normalean hartuarenak probatzen.
5: Dena jamba daiteke ogiarekin, ogiare, dozarekin egin daiteke, ez da?
0: Horilla beste buelta bat da, ogi tarteko egitea.
5: Nik izorratze arre pixka bat.
1: Bai. Ikusi dut kontra zaudetera guztiz. Ez dut ulertzen,
0: No, ni ez dago kontra.
1: Ez zutani alde gaude, baina ez dut...
5: Zuruta ogiarekin.
4: Ez kontra, baina, oza, nik ez dut ulertzen adidez, jogurrekin jatia, ze, oi, agian, zuk esan duzuna da, ba, ohitura moduan hartzen baduzu txikitatik jogurrekin ogia jatea, ba, ohitzen zara eta gustoko duzu, baina pues, ni orain ez naiz hasiko ogia jogurrekin jateko, jaten, eta...
0: Baina modu bat probatu. Bai, modu bakarra dago, aitor jakiteko, ja, hona dago,
4: uf, zakit.
1: Bale, baina, txin, zuetat kaldera bat. Maten. Gero, mermelada jaten duzu tostadan?
0: Oh!
1: Claro. Ta hori zer da?
5: Ez da, fruta, azukra, hori azukra.
1: Ez ez, baina frutarekin eginda.
5: Nik esan, nik nahiago dut, lehenengo nire ogitartekoa urdei azpikoarekin, gero jogurra jan, eta gero bat postrean platanoa, edo paragua joa, edo dena delakoa.
1: Baina tripan gero dena nasten da.
5: Horeka pizta bat.
0: Baina hori egia, gero tripan dena nasten da.
1: Claro.
5: Tripan dena nasten bada, bazkaltzeko kolakago hartu, arkumea jaten dagoen bitartean edo, ez? Ergatik ez, ez?
1: Nik egingo nuke.
5: Dena nastu ez gero.
0: Kolako bat arkume,
5: Ez hori hartu goi, Zoi problemar ez unorain.
1: Ez, baina berez, zuen buruari kontra esan karri zarete. Gero mermelada jaten baduzu egian, berdin-berdina da, gauza da bat dala mermelada testuran, eta bestea oso fruta osori. Eta,
4: ez, testurak ere asko egiten du.
0: Kaldera bat, ustez.
1: Hori etzakia da.
0: Olibak fruta dia edo barazkia frutak, ez?
1: Ez dakit.
0: Hoi,
1: begira, peilik erakutsi dit orain txebertan dagoela arkumea txokolatearekin. Bada errezeta bat.
5: Nola.
0: Bueno, baina hor Mexikon bakizu baitaren mole poblano izeneko plater nazional bat daola. Eta bidala, ba, gutxo bera bera gure sukalkia bezala, baina puntu baten esatu dute, ba, guazen kakaoa jartzea, txokolata bezala, azukrerik gabekoa. Eta orduan ekartze dizute, ba, hori, gure sukalkia, baina txokolatean dana nastuta. Eta oso nadago.
1: Ez dio komentzitu.
5: Saio bat egiteko ideia bat nik, txerrijanak mundutik. Ideia nahi zagozen, abean telebista eramateko produktu bat izagozen ez, baina txerrijanak mundutik.
0: Biarko nahi baizu da saltze dizuet, Txileko futbol zerein kanpo aldean saltzen den sandwich de potito zer den.
5: Ez erantzun da.
0: Potu aipurdia da, behaz, pentsatu dezakezuen ondikan dijuan asunto, baina.
1: Ez dut pentsatu nahi goizegida.
0: Kaira, ja pozik bihar libratuko delako. Bihar gai eskatologikoak, ostegunetan nahi zerratien.
1: Ez dakit bihar zeinek egin behar duen nire lana, baina...
0: Anik, nik egin behar dut. Bai, nik egin behar dut.
1: Ba, zuretzako dena, goi.
0: Jupi.
1: Zuretzako, bai. Ba, hemen bukatuko dugu, ez dakit entzuleak nasi egin diren, igual tripak nastuta sartuko dira lanera, animo gaurko egunarekin, eta hemen txautzeko dugu, bihar arte.
5: Bihar arte.
4: Agur.

0: Iñigo Llopis, arratsaldeon eta zorionak.
1: Aupa, kaixo, arratsaldeon, mi esker.
0: Bueno, hiru domina eskuratu zara zatoz Turkiatik, Europako txapelketetatik, baita Espainiako errekor barri batekin ere, lortutakoarekin pozik?
1: Baina zere, un metro bizkarreko froga hori prestatu dugu, Espainiako errekorra ustea, ba, oso notiziona da, baina, bueno, pixkat, ez, gazi gozo, bigarren geratuta, baina, bueno, alare, ba, indako lanarekin oso pozik.
0: Bai, horregatik galdetzen izun, ez pozik egoteko moduko emaitzak badirelako, baina, bueno, badakigu ese 800 metroko bizkar estiloan, egungo txapelduna zarela, baita munduko eta paralimpiko ere, oraingoan bigarren egin duzu, baina, bueno, Espainiako errekorra utxita, bat 0-5-0 diru, pentsatzen dut, alde horretatik behintzat pozik, baina zuk esan moduan, ez, pixka gazi gozo, sentsazio hori.
1: Ba, hori da, ez, eskenean, bueno, irabazteko gogokin egun den, bai, ez, gupentsatzen genuen, ba, marka betzen irabazikin gogen ula, baina, bueno, aurkariak ere asko betu du, así que, bueno, zorion du, eta entrenatzen jarraitzeko behintzat seinale ona, ez, ba, ondo gaudela gauzakiten, eta hola jarraitu behar duela.
0: Hori da, ez, irabazi ezarren, behintzat marka utzi duzu, beraz, zure rendimendu behintzat hobetzen doa.
1: Bai, horregatik.
0: Espero zenuen markaren bueltan ibiltzea?
1: Bai, esan ni azkenean, bai, sentsazio honekin ni joan, batez ere bizkarreko estiloan, eta bueno, lortu genuen, ez? Azkenean oso ondo notatzen nintzen, eta marka hola eta zan.
0: Gainontzea, bueno, hiru domina karri dituzu, ez dakit, orokorrean pozik esango zenuke, beste dominaren bat espero zenuen, edo...
1: Bai, oso pozik, ez azkenean, bueno, beste bi dominak urrezkoa eta beste zilarrezkoa baita ere errelebotan izan ziren, estilo sekotan eta libre estilokon, eta bueno, oso talde hona dakagu, ez, orduan, ba, bueno, bai egila da, denak, ba, oso momentu honean etorri iritsi girala Turkiara, urrezko dominan, ez da gure markarik onena egin, baina, bueno, irabazin genuen, garrantzitsua zala, eta librekoan, ba, Espainiko rekordu txigo nun baita ere, ez, orduan, ba, bueno, seinale ona, bi talde on dazkagulako errelebotan, eta gero, bai, ba, bueno, beste egindako frogetan laugarren postua, ez, bueno, uste genuen domina lortzea zaila izango zala, baina, bueno, laugarren geratu, marka honak inituen, así que pozik.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrezko domina eta bi zilar zure kasuan, urrezko eta zilarrezko banazuk esan moduen errelebo mistoetan etorri dira, nahi azudairerekin besteak beste, ezin izan dugar gurekin egon, baina aipatzeko ere, ekarri duen domina sorta sei guztira, pentsatzen dut, pozik izango dela nahi, izango duzu noski beraren berri, ez dakit pozik dagoen, ala...
1: Bai, oso pozik, azkenean beha baitare, bueno, oso maiztan alortu ditu, ez? Ez bakarrik dominen gatik, azkenean sei domine asko dia, baina baitare lortutako marken gatik, ez? Azkenean, gure lana hoi da pixkat, ez? Gu hobetzen jarraitzea, saiatzea, eta bueno, nahiak, ba, kriston txapelketa egin du, azkenean, egunero zekania frogaren bat, finalen bat, eta egunero dominen burruka gotean, ba, oso zaila da, eta bueno, oso pozik, ez, berak lortutako emaitzekin, baitare errelebotan, ba, parte hartu zuen gurekin, orduan, ba, bueno, elkarrekin dominak lortzea, ba, politiago baitare.
0: Hori da. Irakurri duen lanera arabera, gainera, urten prestakuntza komplikatu xamarra izan omen da, ezta? Data eta toki zehatzik ez duzuelako izan berandu arte.
1: Bai, pixa zaila izan da, zeratik, azkenean, bueno, lendabizi izan bartzan, ustaian, Europako txapelketa. Eta, bueno, Holandan izan bartzan, tema politikon gatik, ba, bueno, atzeratu egin zan, baina, karo, ez genek egun, nun izango zan, noiz izango zan, ez, azkenean, ba, bueno, pixkat, mentalki batez ere ez, kupentzaten genuen, ba, ustaian bukatzea, denboraldia, azkenean, ba, uda pixkat eukitzeko, bueno, que azkenean iraian izan da, pixkat luzia izan egin zaigu, baina, bueno, ondatea denez, ba, pozik.
0: Bai, psikologikoki, eta, bueno, bestela ere bai, ez jakintasun horren noski prestakuntza ere badintzatzen du, ez, kargak noiz egin, bata, bestea...
1: Azkenean, ba, bueno, onden pixkat entzunatzen, ba, ez gen eukagun objetibo finkoren bat, claro, ez, jarrita hor egutegian, ordu, ba, bueno, pixka zaila izan da, baina, bueno, ja jakin genunean no izetan un izango zan Europako txapelketa, ba, bueno, ja izakek entrenadoriak, ja izun hor plangintza hon bat, eta, bueno, ondo batea da.
0: Europako txapelketatik garatagoin, nola da joan da demoraldia urtea, pozik izandako bilakararekin?
1: Bai, azkenean ondo ez, bai lehengo urtean munduko txapelketan amaitzak onak lortu nitun, bai, egun metro ez, bizkarren ba, marka jisten, eta bueno, aurten ere zintazian egin joan, ez, denbora dira, ba bueno, nahiz eta pizkatarra nahi izan, asko disfrutatu ez entrenatzeko garaian, eta bueno, horri ikusi dira amaitzak, hasi que ondo.
0: Bueno, asko disfrutatu baduzu entrenatzen, ez da gutxi, ez? Ja errutina hortan sartuta eta, claro, kanpotik beti esaten da, ez? Kirolaria ze ondo bizi den, baina gero barrutik egunero orduak eta orduak egiten, azkenean beste lan bat gehiago da eta bueno, disfrutatzen baduzu egunetik egunera hori da garrantzitsuena, ezta?
1: Bai, a ber, gogorra da, baina bueno, sorte bizatzen zaigu, así que disfrutatzen dugu, sufrimendu horretaz.
0: Europako txapelketa izan da demoraldiko azkena edo zerbait geratzen zaizu, arte amaitzeko?
1: Ez, ja, azkena, ja, oain ja oporrak hartu ditugu, pare bat aste, eta bueno, urrengo urtean munduko txapelketa edukiko deu, ez dakigu noski izango den, ez da, no? Baina, bueno, badakigu gauzak, ba, horrela juten diala, eta bueno, ez dago ez erregitik, orduan beraz, ja, urrian gutxi gara bera, entrenatzen hasi, eta bueno, seguro laizter ere forma honean nengo gara.
0: Bueno, epatu dugu, Europako txapelketarekin ez jakintasuna, datari dagokionean tokiari, orain epatzen duzu, datorn urteari begira berdin, badago zer hobetu ez, dirudien ez?
1: Bai, azkenean, bueno, nik uste, ezin direla gauzakola egin ez, ezin gaitezke hon igerilari guztiok, entrenatzaileak, hola pendiente, hainbeste urtetan, ez? Baia denboraldiak nola planifikatu eta hoi dana pentsatzen, ez? Azkenean ni pentsatzen behintzat urte batekin esan barrizkigutela datak eta lekuak eta bueno, dana ondo planifikatzeko, baina bueno, aurten ikusi dugu, erakutsi dugu, naiz eta denboraldi arraroa izan, ba, ondo moldatu gala eta urrengo urtean seguro berein izango dela.
0: Ala den. Orain oporretara zei kanpora zoaz edo hemen geratuko zara lasai?
1: Italera jungo eta urrengo aztian, bai.
0: Erki.
1: Para tegum, bueno, Roma bizitatzera eta pizka deskometetzera.
0: Pitzatxo bat zugan eta...
1: Bai, ondo jango deu.
0: Ba, nigo jopiz, disfrutatu orain oporretan, zorionak beste egin, eta bueno, itzengo gara remanetan. Eskerrik asko.
1: Ba, jongo segi.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, irailak 16 asteazkena eta informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, Naiz Irratian, ongi etorri. Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak kongresuan Sánchezik galdetu dio ea pres dagoen legegintzaldia amaitu horretik milioika familiari eragiten dioten arazoen aurrean erabaki ausartak hartzeko, hala nola etxe bizitza edota bizitzaren garestitzaren arloan eta azpimarra jarri du barkatu lan eskubideetan.
2: Abordar un paquete de medidas ambicioso como el que estamos proponiendo. Hágalo porque las trabajadoras, los trabajadores vascos, los de este estado y sus pueblos merecen recuperar el poder adquisitivo y el bienestar social que le fue arrebatado. Y también hágalo porque a estos reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora.
1: Bestalde, frantziar ofentsibaren aurrean EH Baik ezkerreko abertzaleei antolatzeko deia egin die, proiektua indartzeko xedea adierazi dute ikasturtearen astapeneko lehen prentxaurrekoan eta horretarako kongresua burutuko dute. Aipatuko dugu ere Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasunak kendu diela PISA txostenak utzitako emaitzak askarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoei aurre egiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nerabezaroa ez deabrutzeko deia egin du. Eta bost egunen ostean Jon Insaustik migratzaile batek jasotako balintiroak gaitzetsi ditu, jasotakoa larritzat jo du eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egilea identifikatzeko eta erasoak motivazio arrazista ote duen zehazteko. Bestalde, Gasteizko udalak PSren eta EAJaren gidaritzapean kalean utzi ditu berriro asilo eskaera izapidetzeko itxaropenarekin iritsitako Maliko errefuxiatuak, salburua burdinbideko lokaletik kanporatu dituzte. Eta ekonomian, etxe bizitzen embargoek 162% egin dute bera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan urteko lehen hiruhilekoan. Esango dugu ere, medikuen batasunak urriaren 28tik aurrera deitutako greba mugagabearekin bat egiten duela jakinarazi duela Nafarroako medikuen sindikatuak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoa robotika humanistikoaren Europako laborategia izatea proposatu du Zedarriak Foroak. Urrengo irautza gorputza duen adimen artifiziala txostenean robotikaren alde eginda zartzen ari den gizartean lanpostuen eskasiari aurre egiteko eta lurralderako industria aukera gisa. Lana hau aztertzeko Naiz Irratian izan da asteazken honetan Pilar Kaltzada Zedarriak Foroko kidea. Eta Euskal Herritik kanpo nazioartean esango dugu Hutien ofentsiba gelditu ezinik jarraitzen duela Mendebaldeko eta Golkoko estatuen errekonozimendua duen Yemengo armadak. Azken honen aliatu nagusi den Saudi Arabiak ere areagotu ditu Hutien aurkako bombardaketak Bab el Mandebeko itsasartearekiko kezka handitzen ari den bitartean. Eta entzuleo, kondo dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera, kirolariaren saioa izango duzuen zungai, hemen Naiz Irratian Jon Garate lankidearen gidaritzapean, eta gorko saioan aipatuko dituen gaien aurrera pentsa bat egiteko, banire alboan dut Jon Garate bera, eguerdion, Jon.
3: Aupa, eguerdion, Lander. Bueno, ba, futbolarekin hasi Zalabesek beste porrot bat jaso du oraingoan etxean eta kinkalarrian zegoen Valentziaren aurka, babazorroa kutxeta bat galdu zuten Luis Riojak sartutako golari esker, edo golaren ondorioz, hobeto sanda, entzungo dugu, Kike Sánchez Flores entrenatzailea.
4: Es un partido que se ha decantado un detalle de calidad, pero es un partido que nosotros obviamente creo que hemos merecido sacar un punto y empatar este partido, no lo hemos hecho. Y el gol pues es una maniobra excelente de Javier. Estamos muy expuestos en primera división, cualquier partido es súper difícil y cualquier maniobra te puede poner en riesgo el partido.
3: Gaur Osasuna eta Athletic en txanda, gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute arratsaldeko 7:00 Luis Miguel Ramis entrenatzailea.
5: Vamos con muchas ganas al Metropolitano. Ya lo fuimos la semana pasada, ¿eh? Después del el sinsabor este que te deja que te hagan 5 goles, veníamos con mucha ilusión en el partido del Español. Bueno, se torció otra vez y vamos a seguir persiguiendo que salga cara porque el equipo lo persigue, lo busca.
3: Eta Zurigorriak berriz, Levanteren zelaia bisitatuko dute iluntzeko 9:30 Edin Terzic Atletico entrenatzaileak partida gogor aurreikusten du.
6: I think they are on a really good way and it's going to be a tough test for us and yeah, we set on...

zenbat ahal izentzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoa garen. Da zenbat ahal izgaletu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den. Noizbait sentitu altzara mundu paralelo baten, eta bertan, bakarrik zaudela pentsatzen duzun arren. Zenbat aldiz esango ziguten. Gu garela arraroak hemen.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, irailak 16 asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Laguako gobernuak Basque Circular Metals proiektua aurkeztu du, ekimen publiko-pribatua da eta 25 milioi euro inguru mobilizatzea espero du metal zirkularrago eta lehiakorrago baterako trantsizioa bizkortzeko. Industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko helburu Mikel Jauregik Basque Circular Metals aurkeztu du asteazken honetan Barakaldon, Euskadi 2030 industria planaren lidergo publikoaren eraldatzaile gisa. Euskal Autonomia Erkidegoa altzairuaren eta metalen eraldaketa zirkularrean erreferentziazko eskualde Europaren artean kokatzeko helburuarekin. Jauregik azaldu duenez, 25 milioi euro inguruko inbertsio izango da 170%-ean kapital pribatuarekin finantzatua.
1: Basque Circular Metals proiektuarekin 25 milioi euro inguru mobilizatuko ditugu. Sektore hauetan liderak diren 11 industria, 5 klaster industrial eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko eragileak implikatuko ditu. Denon artean, ekonomia zirkularraren alde egingo dugu, lehiakortasunaren irabazteko.
0: Proiektu berri honen bidez, sei industria sektoreren lehiakortasuna, autonomia estrategikoa eta deskarbonizazioa indartuko duten irtenbideak bultzatu nahi dira helburuak azaldu duenez.
1: Proiektu honek Euskadiko industriaren autonomia estrategikoa eta berrikuntza almena indartuko ditu. Euskadiko sei industria sektoretan jardungo du: siderurgia, automobilgintza, trengintza, energia eolikoa, fabrikazio aurreratua eta eraikuntza.
0: Eta badugu bestelako aipagairik ere ekonomia gaietan, izan ere argindarraren prezioak gora egindu berriro Espainiako estatuan. Fakuak jakinarazi duenez, 2022-tik izan den baliorik altuenera iritsi dira ordainagiriak. Kurtso hasierarekin batera argiaren prezioak gora egindu beste behin ere, maiatzetik ona prezioen egoera etenik gabekoa izan da 5 hilabetez kontsumitzaileen elkarteak salatu duenez. Iazko balioekin alderatuz, iraileko lehen 15aldiko errezibua 130,5 da eta hilabetea amaitu artean prezioak hala mantenduko balira, aurten 106,5 € ordaindu beharko lituzke iaz 81,5 € ordaindu zituen batez besteko erabiltzaile batek. Egoera honen aurrean, Fakuak arau aldaketa sakonak eskatu dizkio gobernuari, sorkuntza elektrikoaren sektorean dauden gehiegizko marginekin amaitzeko. Eta jarraian Kataluniara joko dugu, izan ere Roger Espainolek dio Espainiako poliziaren tiroa errepresalia izan zela urriaren bateko erreferendumaren egunean begi batetik itxu usteagatik auzipetutako 4 polizien aurkako epaiketaren hasieran Espainolek ziurtatu du agenteek ez dutela inolako arriskurik eta horregatik uste du errepresalian tiro egin ziotela poliziaren esku hartzea eragozten saiatzeagatik. Horrela ziurtatu du asteazken honetan Bartzelonako auzitegian Espainiako poliziaren inspektore baten, 2 inspektore orderen eta eskopetari baten aurkako epaiketaren hasieran. Ramon Jul eskolaren aurrean egindako elkarretaratzean gomazko pilota batekin begi bat lertzeagatik garatzen ari den epaiketan. Espainolek onartu du obra batean aurkitu zituen esi batzuk galtzadara jaurti zituela poliziak urrengo bozkalekura joatea eragozteko agentei zuzendu gabe, baina berretsi du istiluen aurkako ekintzek nerbio optikoa moztu zion pilota jaurti zutenean manifestari bakar bat ere ez zuela mehatxurik eragingo agenteentzako. Ondoren Espainolek azaldu duenez, kazetari talde baten ondoan jarri zen polizia lerrotik 5-6 metrora. Bitartean agenteak erretiratzen ari ziren pauso motelean atzerakazioa zela tiro artean. Une horretan kolpe handi bat nabaritu zuen eta lurrera bota zuen. Odola eta mina nabaritu zituenean gomazko bala batekin min hartu zuela ulertu zuen. Roger Espainol urriaren batean larriki zaurituta izan ondoren Junsen senaturako hautagai izan zen. Uste du tiroaren azalpen bakarra bere aurkako errepresalia izan dela, besteak beste kargetan defentsa galdu zuen polizia batekin izan zuen gertakariagatik. Eta esango dugu arratsaldeko 3:05 izateko segundu gutxiren faltan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, beraz hau jakinda agur esateko garaia iritsi zaigu. Informazio gehiago arratsaldeko 5:00 aurrera.

0: Laura. Laura la tienda.
1: Mi Esker.
0: Beasainekoa.
2: Rosiliak gure laguna zen, haren kanta batzuk kantatu ditugu, eta gaur kantatuko dugun kantunen bidez, nahi ginioke omenalditxo bat eman. Eta Suberorat apez izendatu zutenean, han egon baitzen oita irurte, hango izkera ere ikasi zuen, behaz Suberotarez mintzo zen, eta idatzi zuen kantu hau kantatuko duguna akapela, eta gukere Suberotarez kantatuko dugu. Euskal Herriko lur maitia.

0: eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, ala moduz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ba, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta lako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe hor egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkar ikusi ginen, eta, ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez, zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera, ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzura arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, gehiago, 2014an edo, hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nauen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan, egisa, ba, holako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoia bai. Edo afrobeat musika estilo hauek, etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakumea izan dago, ondion eta zaiagoa, baina Lelena Izetia, ba, pur bat emotozu bertigua, eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta, eta bilurra bai jendeak, aber, zesango dauen, claro. Hau euskeraz hasi bidabena besten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxua, berez, ze niri eldu jaten, uniko taldera eta eldu jaten abestizat daulan, zani, ui, zani, karo, nixili. Eta gero, ba, hori zen zan holan, egon itzen Audacitykin eta holan, eta gero, ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia, da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela, eta ba sortu genuen lehenengo abestixa izan zen batera, Ode Toilette, lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori baina... da kontua, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta, eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albini Lasardiaz,
0: autotasuna
1: purtxo bat, ba, holan aldatu notzan, eta, bueno, igerrileik egual nina zela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez? Claro, ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Zeruen, hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen, bueno, hemen ariketa dago, nahi duenak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, 1000 eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixi zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bian, baina norbaitxo behiratzen bada, oi balto pauleike.
0: Jaz, ari polita, ariketa polita. Eta gero, bera, gertatzen dira, eh? Batzuk, zuk bentzatez duzu eskutatu, zen batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldi izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehen dabiziko belaunaldiak horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, helduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten da zuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, ba, irabazio eta probat, nire buruakiko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa, hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, bai. Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar. Bire, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori, batez ere, ez, despektiboa edo edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Izeingo dugu zure kantu ez. Baina, justu horri agurra maten dio zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut ba, musika mota hau, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut ez dauela ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten, ba, eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxazua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxendotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenien, be, musikan behera egiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen ageixo kritiketan da, gero, konparazinuak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere... Claro. Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutu apur bat zai hau, baina bai, nik uste izan dela orokorrien, ba, bilur hori abertze zango dauen, hauze dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske, nasego mier begira, jendiak, zezaten dauen, zebestela eskestaten bierre zebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adin, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai, uste dut adinkidea duzula, kontuz.
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruz harinez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin baten esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da? Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan. Aprobetxatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ba, ez aprobetxetiarren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelea niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hau sartu, basanan, jo, igual, oin da momentua, eta bai, eta proba unauen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ezta, eta zuen, aprobetatu zuen txepekua, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, txepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emunduztie, ba txepekuek, eta bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, ingurua, ez, haien arrakazta inondik inora ere ez. Ze, haien egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, zan edo, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, osea, Eura Davidzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoak dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
1: Bai, eukina ben Irunen, bai.
0: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
1: Irunen eske ez dakit noiz eukina ben, osea, akortan eukina ben.
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez dakit.
1: 2024an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: 2023 atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguiki dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ez dakit, osea, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nahuen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da bainak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estena tokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira holan esaten abenaz honez esan bida guain neska honek eta bai txepe kuekin asinitzen odetu ale eta besten eta oso pos, osa, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, apur bat, nervizua kontroletan, segurtasun handi xago kitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, bastante urduri, eta zan hola berran ise, jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsaian ikustor lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan, geixen banabil, YouTubeen topetan bitak.
0: Bai.
1: Deskarga bitxe ditut edo. Eta... Ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, aztenaz, tarareetan, edo jadaukot igual letra bat idatzita, eta edo letra barik, Igual, batian aztenaz, besten, momentuan etortze jatena, o igual, bizizan do zehose, eta punta honauen atzo pasabaten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... Hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ekoizliai, YouTubeko link eta zatotzat, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bidaltze usta eta horren gainean itxendot, edo odetu aleta adibidez, inun denson estudioan, juinen estudiora lehengo aldiz, fanitzen ni, densokin, eta zeginen probetan soinu ezberdinak, nire gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, Oianda fan, eh?
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta hola xe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua esagun auke, ba, itxo modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan nabiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nila komposatzota bestixa strukturetan doteta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarrik grau itxen dut, azken aldixan abilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze, holan be bai aurreratzen dut, ze, eske, karo, bai inbertiru bida diru morda, eta holan be aurreratzen dut apur bat, eta bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, ba, igual estudixuan esatuzta ekoizdea, jota, hemen zagatik ez dozu sartzen hau. Eta nik esatuz, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familia laguna di, eta hola, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta
0: claro.
1: Eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, ba, hori, lagunak eta lankidea, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da laguntzatak
1: bai.
0: Asko eta laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik
1: bai,
0: esaten
1: bai.
0: Duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno,
1: bai.
0: Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu elako ukitzen.

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da gizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez, bye, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola ere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nasketa hau nola bururatzen zaizue?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Bai. Eta bidali notzan ideia, eta nauko oso garbi gure nahuela egin zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nabien, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur ba danetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insustan hau berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat, badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz, hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo, kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutan eta apur bat agresiboa igual, edo, baina, bai, ba, momentu ontan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan lasai ez da eze pasetan, ez pasetan ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan berrela, ze, una batxatita atzetu dator horren kantuan, hori da, ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai esaten diozu, baina lasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, ose, batzutan, daz, ez dakit, eske, jakinen bida bai agurre esaten, ose, nik ustot, miazkua, hauetan bai dala, ba, osa, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina dapur bat gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai,
0: bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen dauna batxata, ez da batxata bat, baina bai dauko gino batzu, keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zen hau joni bai, gurot. Baina ejakurten hola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zeo, ze uste nauen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola bai, ere. Ze batxatan batzetan egiten da, ez? Dantza eta bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori ez, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan, claro. Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela. Hori dela garrantzitsena, entzeko da gozati bat.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztian zatez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, guztisa juten danian, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau.
0: Ados.
1: Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat, oza, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahez da segun pentsatzen horrelako girora eramaten gaitu zula.
1: Bai,
0: horregatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik aldotu izut, ea tokine bat bat zuen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu, tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa itza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero itz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere bat dator, ze tartean agertzen da, kantu bateko tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historisa ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoetzauko bere pertsonalidadia, bere historisia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai,
0: ze
1: askotan guk bizi duguna, okei, okay, oza, bagabitz bizitzen, baina bebai, oza, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzak itxen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le da ese kotako galdera. Horrentzetan den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, badago markatu bat, ematen.
1: Ah, ba, ez esta, esta.
0: Esaten nuen, ah, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horrako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda horrako, gauzak. Igual itxendot barre momentu batean, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, claro, horrako jolasak egiten dira, lako horretik egiten nuen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosin hauen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gaitere kaleko hizkuntza hori imitatzen
1: bai.
0: Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zukorrelako hizkuntza?
1: Ba, nire euskeraz komunikatzen az normalien eta baina erderaz be bai, oza, bai. Kalian eta, ba, segun zeinekin hitz egitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan,
0: dejatela
1: erderaz. Zizke, momentuan urtetze jate izkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik. Itz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut ba, izkuntza bat, obeste bat. Eta kasu hortan ikustat izan zala, nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, itz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat argitzeko nahi hori horregatik nuen. Bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ber, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko flipeiz, tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez que ez dut zegoen bier kasu. Claro.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, bai. Ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, ja. Claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez hor, zein dagoen, ez, gonbidatu bai. Nahian, bai. Nola baita, ez zein dagoen, esan edot, ze generotakoa den.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamalez, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, eh? Baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oholtzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko. Ez, publikoa, publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oholtzara igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, nizelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundisa, bai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina, bai, baskotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, ba, ba, bueno, anixe, osea, holan ez fan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eran abesten dozun. Eta, karo, holako komentarizua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba, ba, jendia egotia fijetan nire, ba, nire fizikuan o nire erropian, eta gure izetia, ba, epaitzea abesten duten modua gatzi, baina nire bai igual gurote munirudi bat, osea, gurot
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, ba, itxeja zaia, nietako erabaki horrek hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esate dut, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia binaz, eta
0: claro. Nazpartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze duten nien, juten azte una, zentrauta, eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskako herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da nori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat, apoietan mordo bat, eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez dakit nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta ez asustan, baina eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, eskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestu xak, claro. Eh? Oza, herri bako itzen, ba, igual, jai bat dala, oza,

0: zer egiten den. Baina giar izor, a ber, gero, dantza, esuko esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake, eh?
1: Hori da, bai, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze, ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago sexualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago... Bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko duez, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai, kontetan duten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrean, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dela, lehenengo dala, ez dala musika, oza dala mierda, bueno, zaratia, ez dakize esango da bien, gero, ez dakizia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetze zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, regetoi musikia, o trapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izaten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak ziren nien edo, eta urtetzen ziren nien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat, ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxistia dala, eta dala kakabat, eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak, apur bat, oza, ni zaiatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten oso, oza, zabala, bai. Jendeak, norbaitxe kontetan musta historia bat, bale, niri eja pasau, baina gurot ulertu eta apur bat zabaldun binaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danok enbide gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta estankauta.
0: Bai, bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino, artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, genero hauek, sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zatio.

0: Egurra ematen duz, asko gozan zait, egurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zela hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea, hori ikusten da, eta gero, autotunea ipatu duzu, baina, ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dien hauetako bat?
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetak, oza, guztetak mordua motibetan nau mordo bat autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efekto bat, ba, obetzen duztana mordo bat, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen, hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaila, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutzen duzu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, olako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldozu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, osea,

0: horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balima eketxo erabiltzen, ba...
1: Hori, eta ikasik egin behar da, eta ez, eta ez pasazuk esan zuen, ez transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontuz, hilu behar da, neurri hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, ze ba, bazenokan gauza berak esageratzea, eta ez dituz egin,
0: ez? Bai, ez, bat ez beda igual, efekt, oza, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak aterako zean geratzen da, baina bai. Berez horregatxik, bai.
1: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, oikoak, oituta gauden era ez dela bai. Ez gerturatzen, baina ja hau perfume arabe, hau bada pixka bat gehiago mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak,
0: bai.
1: Bueno, berriz ere perfumea, yes.
0: Bai.
1: Aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez da git, pelikula gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat,
0: bai,
1: giro horretako klub bat ikusten dut nik.
0: Vale.
1: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzun edo ez, baina ni pixka bat, giro horretara eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretara eramaten hau, ez dakit, ados zauden.
0: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, a ber, imaginaun bihot, en plan, tesat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxote musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, eh? Ni daukaten burua, karo, azkenien nik indota bestitxo, eta orde,
1: claro.
0: Nireko burua, ni nire gelan, nau, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira, usainak eta daukat kriston obsesioa.
1: Bai, nina tankoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze, orain dik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
0: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukat kriston obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin, hau, keratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audixo bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukuten pelikulia da hori.
1: Claro.
0: Baina, ulertzen dute bai, kanpotik, imaginetia zu, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen dara kotxe batetik,
1: bai, hori da,
0: karua,
1: pelikula hori,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai, onizan da zula egisa da.
1: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiatz. Baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, biak, yeah. Begira, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketan yeah. Lanetan duzte iritsiera. Ez?
0: Yeah.
1: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina,
0: bai, total. Baina
1: badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaetoi klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
0: Bai.
1: Erabiltzen duzu da, olako jolas.
0: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nauen hau, eta sinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
1: Begira.
0: Eta geixen guztagaten abestixa da, de hecho, epetik, eta ez dut errepikatzen eze, oza, ez dauko estribilloik ez eze.
1: Horri da.
0: Baina bai dauko momentu baten gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin. Hori
1: bai.
0: Zato tenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
1: bai,
0: mozu.
1: Bai, egiten du.
0: Bai, itxen dago eskerrera, gero eskumara. Bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsanoen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatu tenien zure desiren zerrenda nau, dauko olako nirabotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emoten dau elixa baten zazela.
1: Bai, oi hartzun bat eta hartzen,
0: bai,
1: no?
0: Bai.
1: Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez?
0: Bai.
1: Ze, gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait yeah. Batez, ere,
0: bai.
1: Ze da, reggaetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten
0: yeah.
1: Du, eta, ez da, get, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo ez da, get, ez, horrelako,
0: bai, zilek,
1: horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu zerbait desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez dugu entzun oraindik, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: Svona, og þetta eigast þetta svo við lemur í pakko. Esta es la perfumea, colonia de la horda bola de suerintasuna, gaztetan, gero lanean azten zarenean gauza latzen da, ezta?
1: Hori da, bai, eta gero bai, ode toaleta bestixa,
0: bai.
1: Jarrinotzan izen hori ez perfumea gatik, bai, o sea, da perfumea, baina ez perfumea gatik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia, ez da? Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai, bai, bai, ona. Ba, akizu, bate matek esate bat, behin hori esate bat emaizu, anisek, piskatu de toaletzara, kontu, horrek esare du, gauz ez toala oso ondo,
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat,
1: bai.
0: Lunaki, Jude Line, oraintxe disko atera duela, gainera Jude Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buruz abaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ezta?
1: Bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zen, no, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala, hilabete edo, kontzertu hain zabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padridana, abestidanak, oza, ondion, takigu abestidanak, eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen, bebai, bebe artista, espainiarra, eske entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bai, dala, papatian nahazten dut hausa mordo bat.
0: Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin.
0: Hori da. Ez, bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait. Maitemindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezake dela klip batetara, zakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak austeko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, mea karo, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak austeko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipin gozatoni, oze, hau gero ze portakin juda, ez, enau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu hontan, ez nauen espero itxia.
0: Osa,
1: de hecho, abestia baspaldi atarabi nauen berez, baina komenta honetan lagun bati, eta bera, ba, bueno, bideoklipin, zau, master bat da, egidoien, gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztauko jakola nirekin itxia, eta ni superposi. Eta konta honetan ni naukon historixia buruan, osa, ze gureko nauen ikusti, osa, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, oza, itxen dago, bidixo batzuko, da Eneko Azpiazu, ba, bideoklipan zuzendaria, eta itxen dago, oza, oso sortzaia da, eta dauko ideia batzuk oso zoruak. Eta orduan ez dut, nahi nahuela erreflejau paranoia, oza, paranoia zentzu hori, ba, da bidixuan. Eta esan zuztan, bua, anixe, ba, imaginau, ze, bai esan zuztan, gure nahuela izetia mutila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan,
0: bai,
1: dala ba zer txar bat ba movia ta bastante aparte eta holan ez daukona sare sozialak eta orduan esan ostan buan ixe zelai baten imagina uzu bueno ta intzustan gidoia ta dana bainera baten eta inguruan behin mordo bat eta bera lanian inguruan ta ni buak elokia me encanta eta orduan bai eta asmoa san ni bainetia ba erropa barik etan baina eske grau ginun ez dakin ez grau ginun ustot urrian edo eta ja etxe zaun kristo nortzata ez ez
0: neoprenoarekin etzen plana ez da
1: ja hori esan ez tamen ganixe neoprenoa no seke eta ez ez
0: bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena ematen diona, zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko, hasi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxela izter kontzertua, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen bengokin batera.
0: Orida.
1: Eta itxen duzteak Kriston Ilusinoa kontzertu honek bengok gonbidatu ninduen eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldize txepekin eta daukot gogua egisa zen.
0: Bengok ba ote daki beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakin gote duen,
1: Ez dakit entzimo zauen.
0: Bai, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, osteguna unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Hori da, animau.
0: Eta unibertsitarioa estenak ere bai, kontuz.
1: Hori da.
0: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

0: irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren ariaren 3. Ediziora. Iluntzeko 8 ditugu puntu-puntuan gaur asteazkena, ilak 16 eta albistegi honetan aipatuko ditugun kontuetako batzuen errepasoa egiteragoaz, sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogabetu du Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe, Euskal Sektore Publikoan Euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori. Eta hala, mintzatu da ondoren Ibone Bengoetxea sailburua.
2: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain, oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzua jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde, eta zehazki, orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.

0: eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarketak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibidek aste azken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
1: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar, porque las obras, insisto, se van a hacer.
0: Andersenzen aurkako polizia ekintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean, EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa abiatzeko. Justizia Anderrentzat plataformak argitaratutako bideoa ikusita eskainetako bertsioan atzera egiteko eskatu du Alderdi Subiranistak. Bestalde, Begoña Pedrosa, Lakuako Hezkuntza Sailburuak, larritasunak kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoi aurregiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nera bezaroa ez deabrutzeko deia egin du.
2: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo, pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
0: Sagar biltzen hasi dira dagoeneko Euskal Sagardoa jatorri deiturako sagastietan eta gaur gaurkoz 1,5 milioi kilo biltze aurre ikusten da. Neguko hotz falta dela eta barrualdean sagar gehiago izan da eta kostaldean gutxiago. Gainera, azukre gehiago eta ur gutxiago izango dutela adierazi du Euskal Sagardoakek.
3: Normalean usta txikiak izaten dianean izaera hondiko sagarrak izaten dira eta aurten ala dia. Aurreneko analizitan da ikusten da, azukre askokin datoztela, beraz izaera hondiko sagardoak izango ditugu normalean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegi hau abiatu aurretik informazio praktikoari begiratuko diogu, esan behar dugu errepideetan izan dugula ipagairik gaur arratsaldean zehar, baina une honetan ez dugula ezer berezirik esateko eta bestalde eguraldia kaskartu egin zaigu gaurkoan, biharko egunari ere begiratuko diogu, ostegun honetako iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian eta bertan tarteka zaparradatxo batzuk botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu eta goiza behintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina behintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurralde
4: Naiz Musika. Thank you.

Zaletan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek, ene gogoetako egarria. Ire bazterrak aizetan kantatzen, asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra, mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babes lezurra, lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik, jeisten baizaizkik jazkera apainetan xuri, eta lotzen besarkada luzeetan, isiltasunaren azpian.

ez gaitu gire jabe. Galdu ote diagu arbasuen odol zaina. Zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarrizat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan, abesti.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Ilabete berri bat hasiko dugu eta gaurtik aurrera folk musikaren gizarte mugimenduen arteko harremanean murgilduko gara. Eta gaur zehazki saioari izenburu hau jarri diogu. Folka aldaketaren alde. Folk musikak bizi izan dituen garai eta lurralde guztietan izan du gizarte protestarako, aldarrikapenerako eta aldaketarako tresna izateko almena. Aunitzetan doinu xumeekin, bino hitzen bidez mezu argia eman du eta espero gabeko aldaketa handien lehen urrats bihurtu da. Gaurkoan folkaren bidez egindako aldarri sozialak, borrokak eta erresistentziak ekarriko ditugu gramofonora. Hasiko gara langile borroken kantuekin, gerora emakumeen eskubideen aldeko ahotsak adituko ditugu, eta baita Euskal Herriko aldarrikapen musikatuak ere. Eta ikusiko dugu folkak tokiko mezu txikietatik nazioarteko aldarria undietara salto eginduela, belaunaldiak eta muga geografikoak gaindituz. Beraz, historia duten kantuetan gaur, folka aldaketaren alde. Guazen!

0: man'll be over his head. We're waist deep in the big muddy. The big fool says to push on.
1: Ha dicho Berridugun, waist deep in the big muddy kantuan, Pete Seegerrek soldadu talde bat ibai lokaztu batean sartu eta agintari temati baten aginduek hondamendira daramaten historioa kontatzen digu. Metafora argia da. Itxu-itxuan segitzen dugunean buruzagia ondoratzen bada, gu ere atzetik guazila. Pete Seegerrek 1967an Vietnamen aurkako protesta gisa idatzizun abesti hau eta Smothers Brothers telebista saioan zentsuratu zuten lehenik, bino ikusentzulen presioari esker aste batzuk beranduago baimendu zuten haren emisioa. Protesta kantu bat bai bino batez ere alerta bat. Azaleko obedientzia bino garrantzitsuagoa dela arrazoiaren ahotsa aditzea. Hemen gramofonoan gaurko ariari tiraka jarraituko dugu. Folka gatazka sozialetan erresistentziaren banda edo soinu banda izaten dela ikusten ari gara. Langileen galderatik Florence Reese gerra gatazkara etorri gara eta orain borroka feministen ahotsa ekarriko dugu. Ego Ameriketara salto eginez. Eta bizitzari egindako eskertza eder honetan, Mercedes Sosa.

aditzen ari garen Gracias a la vida, Mercedes Sosaren ahotsen doak Violeta Parraren mezuari egoak jarri zizkion. Bizitza eskertu, bizitza defendatzeko. Horixe izan zen kantu honen helburua. 1960ko hamarkadan Violeta Parrak bere sentipenak gitarra soil batez munduari zabaldu zizkion. Mercedes Sosak berriz 60ko hamarkadako errepresio latzean kanta hau bandera egintzun. Emakumeen eta herri zapalduen askatasuna aldarrikatzeko. Hau da folkaren indarra feminismoan, emozioa arma politiko bihurtzea. Eskerrik asko bizitzari errateak ez du erran nahi konformatzea, baizik eta bizitzaren balioa aldarrikatzea, zapalkuntzari aurre egiteko lehen pausua delako. Ego Amerikako diktaduren ilunean adibidez Mercedes Sosaren ahotsa, Las Madres de Plaza de Mayo koentzate amaren besoen modukoa izan zen. Bizitzari eskerrona emanez borroka elikatu zuten Violeta Parra eta Mercedes Sosak. La, la, la. Gaurko ibilbideak Euskal Herria ukituko du orain, bino ez du aurkezpena hondiri behar.

0: Lepoan hartu eta segi aurrera. Kantu ezaguna, ere serki bihurtu Euskal Herrian. Ba, bersoak Telesforo Monzon erbesteratuak idatzi zitun, eta doinua Pantxoak eta Peiok jarri zioten 70ko hamarkadako iluntasunean. Laguna erortzen bada, sorbaldan hartu eta bidea egiten jarraitu. Euskal kale eta plazetan dozenaka aldiz aditu da kale jira moduan. Frankismoaren azken urteetan kartzelatutako gazteei eta eskubide zibilen aldeko borrokari kolorea eta indarra eman zion. Erresistentzia kolektiboa irudikatzen zuten bertso hauek. Horregatik bilakatu zen manifestazioetan edo manifestazioetako kantu nagusi, eta handik aurrera belaunaldi berriek ere moldatu zuten. Punk taldeek erraterako Ripek 80ko hamarkadan adibidez. Folka Euskal Herrian ere aldaketa sozialaren motorra izan du da. Hizkuntza zapaldua plazara aterizun, presoen aldeko elkartasuna piztuzun eta herri baten autokontzientzia musikatu.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen txegaude bai gramofonoan, gaurko saioaren erdialdera ailetu gara honezkero. Eta maiatzeko bidaia honetan, folka eta gizarte mugimenduen arteko elkargunean murgilduko gara, eta gaur folka aldaketaren alde atalari heldu diogu. Orain arteko kantuek argi utzi dute folka ez dela paisaia soinua bakarrik, ez da nostalgia hutsa ere, baizik eta aldarrikapenaren motorra. Florence Risek galdera zorrotza bota digu. Pitzigerrek gerra lokatzetan ondoratzeko arriskua salatu du. Mercedes Sosak bizitzari eskerrak emanez emakumeen ahotsa altxatu du, eta Pantxoa eta Peiok sorbaldatik eustera eraman gaituzte, elkarre usteko deia eginez. Ba, jarraian adituko duguna, mugarriz mugarri helduden olatua. Bob Dylanen When the Ship Comes In.

0: Bob Dylanek 1963an idatzitako When the Ship Comes In honek irudi indartsu bat ekarri digu. Portura sartuko den itsasontzia da askatasunaren irakarle eta olatuek zapalkuntza ondartzaratuko dute. Dylanek berak Washingtoneko martxaren egunean jozun lehenbiziko aldiz, han Martin Luther Kingek I Have a Dream itzaldia botazun, eta kantu hau bilakatu zen mugimendu zibilaren ereserki poetiko bat. Alegoria argia da, egun argituko denean, injustiziaren gaztelua eroriko da, eta izeak ez du gehiago gure kontra joko. Hori da, folkaren indarra erresistentzian. Hitzak eta irudiak erabiliz, etorriko den askatasunaren zentzua kantuan jartzea.
1: Eta bueno, guretzako, gaixurik egon bada mundu honetan nori izango zen, Mikel Laboa baino.

Aita semeak, taberna, jolasa eta belaunaldien arteko ispilu ironikoa. Mezu txikia, bino galdera universala, norena da ardura. Aita semeak, Euskal Herriko plaza txikietako kronika batetik abiatu eta mundu mailako oihartzuna lortuzun. 70ko hamarkadaren bukaeran oskorrik salatuzun gure herrian nagusitzen ari zen pasibotasuna. Geurea dugu erruguzia, ez inori ba errua bota Euskal Herria hiltzean. Kantuak erru banaketa saiesten du eta ardura kolektiboa eskatzen du. Horregatik egintzen ere zerki, bai etxean, bai diasporan. Euskal folkaren sustraietatik abiatu bino Kataluniako, Galiziako edota Bretainako musikariekin elkarlanean ere jo izan da tokiko aldarria globala bilakatuz. Hori da gaur azpimarratu nahi dugun jauzia, mezu lokal batek hizkuntza jiki batean mundu osoan baliodun galdera egiten ahal duela.

Mila bederatzireun da irurogeita amalauan argitaratua Cats in the Cradle estatu batuetako zerrendetan lehen postura ailetu zen. Mino bere benetako arrakasta bihotzean egiten duen klik horretan dago. Denbora pasatzen denean guk ere gure gurasoen antzera jokatzen bukatzen dugula. Sandra Chapin, idazle, poeta eta aktivistak idatzitako poematik abiatu eta Harry Chapin senarrak folk rock doinu xume batekin jantzizun olerkia. Etxeko intimitatera eraman gaitu kantu honek eta ziurrenik horregatik funtzionatuzun ainongi. Haunitz, egon garelako noizbait lanarekin larri dabilen gurasoaren paperean edo arreta behardun seme alabarenean. Belaunaldi guzietan gertatu da eta horregatik ulertu genun denek hain ongi mezua. Eta jakina horregatik egin dire kantu honen hainbertze bersio. Gaurko gure arian kantu honek erakusten du folkak ez dula bakarrik muga geografikoa gainditzen, denborarena ere gainditzen duela. Hirurogeita hamarreko hamarkadako estatu batuetako periferian hasi eta gaur egungo entzule gazten belarrietara ailetu delako. Seme alabekin kalera ateitzea edo lanean denbora gutxiago pasatzea gogoraraziz. Horrela, folkak belaunaldiak lotu ditu, historio pertsonal batetik mundu mailako sentimendu batera jauzi eginez. Eta izue, gure saioa azken geltokira gurbiltzen ari da.

Erran bezala ailatu gara gaurko ibilbidearen azken geltokira. Folkak lanez, gatazka sozialez, feminismoaz, resistentziaz eta belaunaldien arteko harremanez hitz egin digu. Eta ikusi dugu doinu xume batek ere mundua mugitzen aldula. Gaurko saioa agurtzeko Tom Paxtonen What Did You Learn in School Today kalderarekin utziko zaituztego. Aurraren ahotsez kontatzen du eskolak zer ikasarazten zun eta azken finean gizarteak ze balio transmititzen dizkigun. Eztabaida pisteko sortu zun 1964an Tom Paxtonek. Galderak egin eta aldaketarako gogoa piztu, horixe izan da folkaren funtsa. Gu gure partetik hementxe utziko dugu, urrengo astean hemen bertan izanen gara, bertze historio eta doinu batzuekin, bitartean izan jator eta gozatu asteburua.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongietorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Oil taldekoak izango ditugu, beren disko berriena aurkezten izango ditugulako. Eta horrez gainera, bueno, bakantu berri bat edo beste, polemikaren bat edo beste, eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Goilek lan berria atera baitu eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon,
2: kaixo.
0: Bueno, aizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, disko indartxu badela, ondo laburbiltzen dela, ezta?
1: Ba, indartxua, bai, eta bueno, hasieratik ez ikusten dira, zerre lehengo tokiek eta ba, zuzeneko intro bat izango gara zango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, ez dakit, misteriorako tarteke egi gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bastante zuzena da zarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen ditolako zela bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta alai, dator, kantu bai. Hau oso argi eta alai, dator, ez da?
2: Bai, hori igual ez da oso ekoa gure kasuan, bai, kanta hau naiz eta letra iluna izan, edo pizkat iluna izan, baina, bueno, argira doa, baina kanta bai maiorretan dago, bai.
0: Bai, azken akordeak alere pizkat aldatu egiten dira, ez da?
2: Bai, badaukak aldaketa bat, bai.
0: Egida, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Boa, ba, ez dakit, Uste dut hori pizkat forma naturalean aterazela, ez zen erabaki konsciente bat izan.
1: Segun eta ze notetan zoi esan, ba, bueno, azken nien eramaten zaitu leku batera, ero beste, zuke matatzen zegu, azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan azta ditxe ginko, zenik notarik ez da zera biltzen.
0: Zuk isak, ez? Zure isak dira. Hori zaten da bateria jotzaren kontua. Bueno, nik hemen, gauza bat esan behar dut, dada, claro, zuek niri helarazi dazuela masterra, ez? Ba. Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai,
0: Bai, esaterako Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek intro zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, Baina, bueno, ideia bat ematez bere torriko zenarena, Esan nahi dut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Bai. Barruko, nik lista zuzenean erabiltzen duten lista, ensaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dena, baizik eta zuteko zuen bigarren lista hori, adibidez, eza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehen da bizi sortzean galdera da, hor marrazo batzuk aipatzen dira, gainera gero pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, hau soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortzean galdera da, eta marrazo zuriak ere existitzen dira. Nortzuk dira zuen kasuan hemen kantu honetan.
2: Uf, a ver, letrista da, hemen ez da buena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan ikuste dut, galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten liegurua, bai. Beste erantzuteko modua.
0: Ados. Ez, zekero, ez, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, ez, bueno, baina hor ere, claro, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, Beti Beltzaren alde honetan, pixka bat txikiaren alde zaudetela.
2: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela. Bai, eta... Bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina zimaz uste dut pizkat, irekia dela letra.
1: Bai, bakoitzak eman daiola bere zaitzua pizkat esaten dauenari bere referentekin nahaztuta gero, ez? Osa, irurok bakoitzak ulertu zauen era batera, orduen, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual erik entzat seguramente bai, claro, bera imagina eneko letri, obviamente, baina bueno, ez...
0: Bai, hori polita da, eh? Irugok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori hori polita da.
2: Eta momentu batean esaten du, saia zait eta ezin dut gehiago, sarri saia zait eta ezin dut, hori, nik hori, ba, joan nahi zuletzen, osea, nire bizitzarekin lotuta.
0: Ados.
2: Bai, bai, ze kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, bai, diska.
0: Noiz hasi zinaten, bai, disko berriarekin ja bueltaka, aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti Osa, diela hau beti beltzaren alde eta piztia
0: lehen
1: da biziko biak honek bai, ez etara egin zen dela denbora bastante ja, azkenengo zuzeneko askotan jodi izan dugu ja, abestiak, osa, izen zan molda erabal, lehenko intro batetik hasi eta gero sartu gotxe guau gero besti eta, bueno, horan junta sortzen beti beltzaren alde adibidez.
0: Osa,
1: hasi eran erabiltzen ginen lehenko zatia bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero zan, asmoa zan intro horretatik sortzi abesti bat ja, zuzenekoi hasi era emongo dutzena.
0: Ados. Ados. Gero grabatu ere, modu berazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau, nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente gonda sortuko zenutela, baina gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske, akorde bestor bain dizka beholan grabauta, zauen, bi estudiotan, orduan, bueno, ba, koordinazio, oza, guretzako herri zau izin da koordinazio holan, danok estudio berere jotie baina. Eta orbitasuna gatik, eta, bueno, nik beba neukango gua amarratzen bateriak iteko, eta, bueno, ba, holan urten za, zin, maz, asko pentsau erik egiz esan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, oza, aipatu behar dugula, ba, teknikariak, oso, osea, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inon arazorik egon eta horrek ba hori oso lagungarria izan zen, ez, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestego behar dute elkarrekin lan egiteko.
2: Bai, horregatik diot.
0: Egira, zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
1: Ba, lagunen estudio berri dela. Osa, basikamente hori, eta gero kesto materiala daukiela, eta kesto inbertsinioek egiten dabeizela, eta benetan implikazio asko dauela. Gero, aparte musikalki beba, iba, bueno, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate hitz egiten dugunien Arrasate eta, hor dau beba, ez?
0: Bai, espairi gabe. Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola oitere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arreta maten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
1: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da, gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien, olako min bat barruen, esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez da urtetzen, nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai, da gira hemen, bai, aldatzen da, dizka guztizen aldatzen da bastante soinua kaja, venga, eta hola. Bai, bueno, hemen agudo dago eta soinu horretatik oso posik, vamos.
0: Zorrotz, ez, eta azkenean ez.
1: Nei guztio eta bestiak bezkatzen dagoela, pixkate. Hori zorroztasun hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere, efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten. Ez egite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan, horako reverrak entzute, ez dakit, claro, hori ere Erikak egin zuen, hortaz, horren ingunan ez dakit, ezer komentatzerik badu zuen, baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zure Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kaso honetan, nolako izan da?
2: Bai, hori ba, elkarrekin egon ginen prozeso osoan eta ba super gustora, osea bai, pagu kasu honetan ez ginen lagunak bilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana eta bueno, ateratako soinua eta bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze bueno, Erik Iruñan bizi da eta bai, baina bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta bai, hostia, osea, hasieratik bai, ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa eta ulertzen zituen gure influentziak eta gure nahiak eta bai, oso erresa egon ginen soinu ateratzen eta bai gitarrarekin eta bai bajoarekin oso erresa izan zen eta ez dakit forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de xente eta talde asko eta ez talde grabatu dituen, eh?
2: Hori ere
0: esan behar dago.
2: Bai, bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan eta talde ezberdinetan eta bueno, bere ibilbide jarkoreta ere badauka, orduan bai, oso erresa.
0: Maiz, ze diskoak justu bi hoiek ataloiek baitu, ez? Punk rocka eta hardcore, ez? Nola itere hor mugitu zarete. Gero, galdetuko izot horren inguruan ere, galdera bat, baduk atorren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako. Erredakzioen edukitzen dugulako, bin baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko izot. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta jainkoaren gerra, jainkoaren gerran di, gerraren jainkoak edo jaunak, etortzen zaizkizu burura, ez, behin da berriz. Ez dakitala ere, hor kokatu ote zuen.
2: Ba, ez zuzenki, Hau da, fasismoaren goraka da, korreago, osea.
1: Bai,
2: osea, Gazaren zarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez, baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintza zein orokorragoa.
0: Ados. Ados.
2: Eta hori, lokartzen ez den piztia da hori, fasismoa.
0: Begira, bai, eta hori aurrekin bartzei hori nola egala, hori ere, ez daukagu, ez? Nik uste dut horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi gira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
2: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez? Eta...
1: Bai, astiroago, baina bai...
0: Nahi baina astiroago, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztiak.

0: Bueno, recurso dugu, ez, dinamika horiek, ez, tempoa jaitxi, tempoa higo, bueno, horrekin egin duzu de xente jolas, eta esaten horna zen, urrengo kantuari, ez, ormabatio juka kantuari, claro, jarkorra da en kantu bat, baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana, gure lankideatek dio, honi jarkorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora, honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola, zer dio zio horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habéisen dicho y demás, o sea, estatua tu etera joan eskero, hau hardcore clásico dala, esan con el nick, usted dot.
0: Ni perdí pechatzen dot.
1: Está aquí Mario Xer, tío.
2: Bai, bai, bai, ni es naiz hemengo eta nire txako hau hardcorea da.
0: Begiraz, solidar.
2: Baina no. Baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? O sea.
1: Bai, ados eta arro, be, bai.
2: Hori da, hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ez askotan, askotan izaten du ez da bide hori da, da. Bara, jarkorra beste gauza da, zuk dira, ez egizatean, egizatean, bueno, baina jarkorra hori ere bada, ez? Nizurekin klasikoa, ez? Entortzen bat emaz ezkizu, haimateten bat talde, larrogeitako bukera, larrogeita marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da. Ez, abiadura eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio mandit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten, kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, mian lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez, entzungo du. Nik uste dut hor dagoela erabak estetiko bat, Ez, osea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit, por el libro, ez, osea, hardcore melódico klasikoa, baina bai gitarra daba oileko gitarra, ez? Eta, ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde, horiek ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori. Eta,
1: ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, osa disko guztitzen transmititzi gure izen dana irugarela, ez garela bost, ez da bera beste gitarra bat basetik egiten horretik igual izan lehik ez bai efektu asko entzuna da izteti aurreko baten unasen nozun punteo bateko duan edo, ba hemen ez da gero transmititu alizeti alik eta oberen diskoen dagoena zuzenia
0: bai
2: hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, era bat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan, bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da biadura mantentzeko, baina ez, era gizue irurekin egitea, eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argi eta garbi ikusten da, bueno, behemena artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarri eskartzen da. Bueno, hemen, ez, galdera bat egiten duzu, eta hau, nik galdera luzatuko dizuet, Hemen ez du balio eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkikuia zainak? Orduan, noz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa da. Negatik.
2: Bai. Kanta honetan zaiatzen gara esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Ze pikantak nola betere lotuta duaz, ez? Esan dezakegu, piztiak eta
2: ja.
0: Eta horma bat dio juka, bueno, ulertu behitizke gisa horretara, ez da?
2: Ja, bai. Ba, behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena da musikalagoa, baina bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortze zaigu jalikometaren geruzan, hemen bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baino, iruditza zait, ez da baiatuko zenutzen apiska bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
2: Bai.
0: Erraza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Erinaz gogoratzen oso ondo izan, baina bastante orokorrin bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dala baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugu lehetan. Egia da batzutan dut horrela base batekin eta doi etxera esaten dago aziz. Que si de repente no tengo nada, eh? Zena kendu dozte zuen. Baina, bueno, hori bai da prozesu, oza, sortze natural bat, ez? Eta ez nazo goratz, ez dakit Mario goratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina, lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, bai. Eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabeteta. Osea, bai. Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta... Kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba, hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta honik ez dugu goratzen ondo, baina nire oroitzapena da dena aterazela bastante azkar, eta bai.
1: Bai, bai. Geneukan hor zulo bat ez sortzia besti gure gizin usen egin eta zazpikin neukazan eta bueno, gero urten zen urten dako urten zena sopoli jenela
2: sortzi garrena agertu zen azken egunean bai.
1: Bai, hori da eta praktikamente osea, oso nzaio gutxileko zorreka bestizek eta urten zen gure joren txen grabatxera eta
2: bai, nik nire
1: bastante libre izen zen hor asuntue.
2: Hori da, zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: Ados.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioa.
0: Joder.
1: Nik, oza, hilau bider rauna ben bat abestinatzetik, eta holan urten zan, eta holan gehiatu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantoretan gero atentzio ematen duen beste gauza bat, arreta ematen duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua. Eta kantaera bikoiztuta dago hautsa, baina ero kantaera berezi hori, bueno, ez dakit erikek baute duen eragin hori, baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa, nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Osa, jalei komentaren getu zan?
0: Bai.
1: Bai, eh?
0: Bai, etortzen zitzaidan, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, ja. Baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, arek ere... Azkeneko denboratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai,
0: efektu horrekin, kara, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori, ez... hori esan behar nizu. Bai.
0: Horregatik,
1: bai,
0: ez?
1: Seguro, bai, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azkenien antz bat eukin alba dozu, ba, kutetazu, oza, ez dakit. Nahi gabe, gurata, ba, bueno...
0: Ahotxen, bai, esan.
1: Ez, hori, ez, jarraitu.
0: Ez, atoren, ahotxen trataera hori, berak erabakitzen zuen, erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahot guztiak daude bere txean grabatuta, ze hori gilerekin komentatu genuen, eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badau kasu, eta esperientzia minimo bat baldin badau kasu grabatzen, zure etxean ondo egongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut, egileren eskua asko dagoela hor, eh?
0: Egina.
2: Osea, ez genuen asko eztabaidatu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa, ondo dago, bai.
2: Bai.
0: Aurrera.
1: Bai.
0: Egina.
2: Bai, nahasketekin bai izan genituen gure eztabaidak eta bar, baina... Osea, ez da baida konstruktiboak, eh?
0: Bai, moski.
2: Bai, ez genuen bidali mesu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektu hau eta parte honetan hori ez genuen egin.
0: Begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu behartela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizu behar komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek esan behar dut, ez dakit.
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
2: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez den zau.
0: Bai. Gero filtratu egin beharko lutekete, akaso izenik esan gabe eta horrela, baina ez.
2: Hori.
0: Bai. Gauza polita asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora inalizeteko, ez? Eta trabaki baina ez prozesu zipintzen, ba, azkenien ez da sortzen ba magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da ere gabe. Bueno, jaleko metaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakiten, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erik kontatu zizuen zerri buruz idatzi zuen hau.
2: Bai, edo falta motatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez?
2: Bai.
0: Norbera auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Egira. Zuek jale ikusitakoak zarete?
2: Hora indik ez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen dira nire.
2: Hori da.
0: Beti auspotzen dira, eta... Fomoa ere sortzen duten gauzak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak bere partea idazteko.
0: Ados, bakitzak.
2: Parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du, eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las Sábanas de la Hier, insertaren kanta, eta bai hori esan genion, bere taldeari omenaldi bat egiteko, gaztelaniatik euskarara itzultzea, eta gero osatzea gainontzeko parteak.
0: Begira, jose polita.
2: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori...
0: Begira.
2: Gariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
0: Begira, ze polita. Ez, azkenean zuek ere omenaldi bat egiten diozuela ez osortasunean.
2: Maite ditugun taldeak, hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entzai batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Eta rifa hau oso inserta da. Eta, bueno, gure laguna denez, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai, eskatu genion insertaren letra bat hartzea.
0: Eta euskara rekarri eta euskara zegin.
2: Hori da.
0: Zer hori ere, zuek eskatuko zenuten ez euskara zegitea.
2: Bai, ez dugu ez taztabaidatu, ez? Osea, leta guztiak dira euskera, ez eta listo.
0: Bai, ze, jode, behin esfortzu eginda, ez da Mario euskara retortzeko esfortzu eginda, ez eutxi, ez kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste estilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzungo dugu.

0: Bueno, hemen gertatzen diren, bueno, gauza asko gertatzen dira kantu honetan. Zuk Ibaiko ez tekit, baina iruditu zait kantu honekin gozatuko duzula.
1: Bueno, ahí, nik danakin eta askotan alik eta gauza gehi sartu, ba hobeto, baina gero pentsatzen zu zertorako sartu da nik, o sea, askotan gutxiago ekin behen ikue danien, baina bueno, ba, fai hori ekogu.
0: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
1: Bai. Larregi esango neuke nik oin, eh?
0: Kalo, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da?
1: Horia, horia.
0: Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zama jolos egiten duen Erikak ere, nabarmentzeko modukoa da. Horretik jo, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena. Hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat, akaso? Hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa. Baina, zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmentzekoa.
1: Bai, nik uste dut, ostras, lan itxela dagoela hor gitarrakin, gitarra hori basuko zantzun, ez bakarra izan da, eta gero, hori, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta, bueno, eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
0: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez? Ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argiak koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, baina gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzue harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen duten kantua da, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu ona, bai, ados nago.
0: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina izan daitek teoria ona.
0: Egina, bai. Ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
1: ez, emoak jarraitzen dugu.
0: Hori, bai. Ah, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, bai. Sartu zaitu olako bukle batean, pixa deseroso, sentiarazten duena, uneren batean, baina, era beran pozik, ez dakit, da, erratik, oso zailen hitz zaitu, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaituzte dela.
2: Bai. Kanta honetan?
0: Bai.
2: Bai.
1: Osa, abestia beba da, holan, pixkat, emo, eta... ez, oza, ez dakit. Bai, orokorrien, bai. Oza, bestiak berak eskatzen dago, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
1: Bai.
0: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten etete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
0: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da...
0: Bai,
2: autokritika hori da. De hecho, kanta honekin bai ez da bai datu genuen lokalean, bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren esaldia, ez? Hori askotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea, militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua, ba, aldarrikatzeko amaren etxea gehiago eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
0: Bai,
2: uste dugu eta bueno, ari hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
0: Bueno, jarri dugu.
1: Bai, eta argi esaten da, bai, familiaren zama ez teko zulezuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera persona bat dala sortzen dan momentutik eta horrei aurrera eiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko erosuko koitzak ikusi daizela nahi da moduen, baina bai, etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diezen gauz, beste gauza asko.

0: ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. De txikiak, baina pila baditu.
1: Bai, bai, bai, ikus bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Une oro gainera, oza, estrofaren zati guztietan, eta hor lako, bai.
0: Eta hori baiko, errezadan, gero eramaten.
1: Ba, oso... Oso errez urtetiatan abesti bat da, eta ze tempue be oso komodu da, diretsako, jotzeko, eta bastante, bastante erraz, bai, egitza. Beste gauza batzuk, da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun gatsa beti esena, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, eraikita apurtu, eraikita apurtu, bai.
0: Mario, hori zuretzak ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Bai, eta estrofat pizkata raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kanta hau.
0: Begira, begira.
2: Bai.
0: Hori ere, garantzitxe zaten da, behin kanta bat egin da gero. Komplikatzen bat ima ere, bueno, bingero, errezateratzen bada gustora erizaretelako, hori gaitzerdi, bai. Gaitzerdi bai. Izaten da, ez fairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena. Espero gabeko kantu bat esan duzue zela, hau.
1: Bai.
0: Tempo lasaia du eta kolaborazio bat ere bai. Ze hau kasualitatea da, gero jabetu naizelako, lehen aipatu dut Ferrapoa.
2: Bai.
0: Hemen, hemen sartzen da. Hemen horregatik dago ahotsa bi oktabatara, ezta?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, akizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre esan daigun estribillo zati horretan, oiukatzeko zati horretan, bai dago erikin ahotsa atzetik.
0: Ados.
1: Baina asko ez.
0: Ados.
1: Baina bai egiz esan, horre eukin ginen zatzeuen egilerri igotzeko pixkate ahotsa erikena, ba, antzemateko apurtzua gehiago.
0: Ados.
1: Baina horre, hau letra de... Oza, frenada, ez, Mario?
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zen lotura egin dituzuen. Jalei batean, hemen Centauro, zagit...
2: Ah, bai,
0: ez dira. Zagit espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bat edaki.
2: Bai, gurea terrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan gabertuko da eklipsea.
0: Kontuz, ea zenbat kantu etortzen dira eklipsen inguruan, ja, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai,
0: Gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatzen naiz, hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak uler daizela ulertzen daren moduen. Ikuspuntu ezberdin asko aldauzen abesti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsa daizela nahi duen.
0: Bueno, badu tempo lasaia eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez. Ez dakit baderantzen bakizuen edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxe gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez tegiz egin unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.

0: Ez du gogoratzen. Ez du gogoratzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
1: Ados. Baina ni bazta.
0: Debekatuta dugula.
1: Ez bada garbi ere komatxo tartean jarretan eukan, eh?
0: Bai,
1: ados. Bai, de papatean, belarrira esaten duzula. Ui, gitarra hau, zer da?
0: Bai, hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
1: Ados.
0: Bai, honek hemen dago fuz bat jarrita. Zabai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Egoten, baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
2: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixka deukiti hor atzien, ez? Berdin guruen otie mantentze bat hor soinu horrena.
1: Tempo honetan zer modu ziberko?
2: Ni guztela, guztela. Bai, ni guztatzen jatea, bai, eh?
1: Ah,
2: da. Rebote asko da, euskal janekin, eta, bueno, azte gauza batzuk, ba, ja... urtiek jota ikasten duzu zen gauza datzuk egiten ez. Eta bai da egia hemen kaja berdinekin grauta dau, baina bai dau bajatute pizkat bordoen erbe gehiago, eta afinazinue pizkat ikutute igual.
1: Begira, zain zen gauzak ez? Kantoak eskatzen duen era?
2: Bai, hori da.
1: Begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, ez dakit ze formatutan atera duzuen, bai Erikek egin duela diseinu, ez da?
0: Bai.
1: Guztirako balio du Erikek egia.
0: Bai.
2: Kartelak egiten da, boin.
1: Pentsa. Ez dakit edizio fisikoa, viniloan badator.
0: Bai, espero dugu bihazte barru izatea.
2: Viniloa bakarrik izango da.
1: Ados.
0: Bai.
1: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan nola ez?
0: Bai. Hori da, oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai berehala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara ohiko distritan ere egoten, ez?
1: Ados. Gero, zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
2: Lehengo urriak 9 ingo dugu, izango dala Akelarre Kultura Elkartean Iruñan.
1: Begira.
2: Txantrean, eta joko dugu Galiziako talde batekin.
0: Bai, Les Fortunes Sons lagunekin.
1: Begira.
0: Egongo dira biran Euskal Herritik eta, bueno, joko dugu egun horretan elkar.
1: Zapatila pixka bat, ezta?
0: Bai, egun horretan izango gara egun motelan.
1: Pentsa. Eta gero horak egiago baditu zuedo, oraindik lotzen ari zarete, eh?
0: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara azte honetan edo datorren aztean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Herrian zehar batzuk, eta gero kanpoan ere data bi ditugu, eta bueno, super prest eta super gogotxu jotzeko, ez?
1: Begira, eta kanpora eteratze beti da, ez? Pixka bat, ola berezi ezaten da talde bat entzat, ez da?
0: Bai, oso polita da. Eta jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
1: Hori da. Bueno, azken kantua, lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantorek, hau da, denborei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela ez. Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer.
0: Uste dut dela pizkat uste dut hori oso gurea dela argi iluntasun hori eta uste dut diskaren tituluak horrek adierazten duela
1: ados
0: ez ere ez baina maiz kontraste hori Ez dakit, eh?
1: Egira. Bezan dugu moduan, bai, izan zen.
0: Ma, nik superar gikusi noela titula, osea.
1: Egira.
0: Nik hasieran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean nik oso argi ikusi noen.
2: Ba, eta niretzako gai da, tamaiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
0: Bai.
2: Orduen, ba, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika galako, eta maiz ez da lako beste zer.
1: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste asko oso gustu hartzen dugu, hori ere, esan beharra dago, eta bueno, bakantu horretan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, guztiak kontatzen. Maria Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
2: Zeu bai, eskerrik asko.
0: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso super eskertuta gaude.
1: Eskerrik asko.
2: Eriken partez gorantziak ere bai,
0: Bai, hori da.
1: Bueno, bueltan joan daitezela. Eskerrik asko.
2: Zeuri.
0: Venga, gorde.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.
1: Zaitazen ba, kalegaren doinuekin akalegiak goena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ba, epe itxura hartu du, eta epe desente etorriko mendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, azten du. No la habitaré disco aún.

Tira, esan dugu polemika kontua tekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemorekin. Bueno, kontua da, Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura jasan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egindu bere biratik Ed Sheeranek Herri Palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, ba, kontua da, atzetik etorri behar zuela berez Phineas, Lucas Graham, talde daniarrak haren partez jotzera, ba, hauek ere esan dute, buerez goaz. Eta gauza bera Aaron Rowe eta Pioga artistek hauek ere irlandarrak eta esan dute guk irlandarrok badakigu zer den kolonialismoa eta gainera zer eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu esiran, gera zaitezu bakarri. Eta Phineas ekoizle eta musikariak ere gauza bera hau Billie Eilishen anaia da eta berez bapira guztian izan behar zuen Ego Amerikan batez ere izan behar zuen berarekin eta honek ere gauza bera izu zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara agur. Can't Hold Us kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bueno, ba, etxiran, horrelakoetan, bakizu zer egin behar den, Herri Palestinarren alde, eta ez behintzat isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelako gertatzen dira. Bat bota eta atzetik solidaritatea. Herri zapalduek badakigulako elkartasuna zer den.

Ρόγκα Speedway σε Τάλια The Wow. Angela Sincerely deitzen da kantua erresuma batuko talde horietako bat, Power Poparen bueltan da biltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira dozen egunetan Heldoradon, edota bihar esaterako, bihar agenda kontuekin hasi garelako, kafean zokiko kutsa beltzean izango dira The Speedways, bueno, harri dago ez, Power Pop Britannia raita.

Hondura guazen. Eta bai, hauek zintzuten beste nomaitekoak izan. Los Angelesekoak, Hollywoodekoak dira. Jarrokaren eta glam metal eta hauen, bueno, ba, arrobi dekaizin horretakoak. Eta Faster Pussycat deitzen dira. Totem aretoan izango dira, zira bakarrik izango. Blacklist Union, Femme Fatale eta Featured Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Baina guk Faster Pussycat ekarren izan dugu, ja, derroi urtetik gorako ibilbidea duen taldea delako. Eta hien kantu berrien ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua. Esan da zela, atabalen ez Totemen, atarrabian izango dira Faster Pussycat taldeak.

Bado, aberuntza, fastest pusikaten musika, bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta uberriz, Novato, eta F-Bat band edo F-1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta ubere kantua den Lento, Novato artistarena, Kafe Antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, depusikat, barkatu, Speedways izango direla kutsabeltzean. Ba ondoren, Novato eta F-Bat banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato, eta hau Lento kantua da.

9-9 digitalde arituko dira eta horietako bat hau, 1988 sortutako Integrity taldea. Clevelanden, Ohioan sortua, gina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantu bezalakoak etorreko dira. Abia da biziz esan dugun bezala, 9-9 era Bilbora.

Ikerketa hauek ere metalaren bueltan dabiltza, death metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, Mailu Itze Buru izeneko lana atera dute. Hondarribiakoak gira, izan ezagunak tarten, Nari Arraio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektu zen elkarrekin girenak, horrengo baterian, Arraio eta Uranga basua. Carlos Osoko eta Unai Basetarekin batera. Eta nabenduen izango dira integritikoekin batera. Hau, garaile kantua dut.

Girls Evil Boyfriend EHI izeneko lana aurkezu zabil eta bakere Bilbon izango dira Merkaso da Lumière aretoan Ramona First Evil Boyfriend.

0: hay charla descentralizada, chaval, ¿eh? No, está con el swap, está con el swap para jugar sacar en idiota.
1: Ya, vai, sí, que chaval, te lo gusta.
0: ¿Entendido? Ah, o sea, COVID. ¿Todo o no?
2: Bueno, ba, horixe zen, Ramon Asper, Devil Boyfriend. Hauek berriz Leclerc dira. Ginebra, Suitzan, sortutako taldea duela ama oste urte. Space Funk, Crowd Funka edo psikodelia kosmiko egiten omen dute, eh? Eta bai, esan ezkero. Eskalerko zerretetan daude hauek bihar, ba, esmatuko zenukete. Daba-daban, Donostian. Eta hau, Ring My Bell, da, beren azken kantuetako bat. Matematia kaso izagun egingo zaio titulu ere, eh? Lagnia Obsessions izeneko zuzeneko batetik ateratako lana da.

Laura Bells da hau, Kolombia jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera bat izango da, elkarketa bat zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa. La Lucy dice, Flake, HG, AMS, QQW eta Laura Bells denak ere, mori, ba, hip-hop, rap mundukoak. Zara dik Laura Bells.

0: estar.
1: Lazkao eta ragdira huek, The Showlanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propio lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, bat The Showlandersekoak ere aretuko dira. Hau, aurkeztuko dizugu lendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzioa, Iter diskotik ateratzen duguna.

Hirugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, ba, sandar zera, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere, bere lana aurkeztuko du, bak, izue, kanpokoa eta bertako uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasuan da, ba, Besaidekoak izango dira bertan. Doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jareño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteria bat entzuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ideian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horre eta izeneko kantu.

Gasteiz aldera joko dugu, rengo talde aurkezteko, ni hil deitzen dira, eta, bueno, demora bat bai, eh, kanto batera zutela. Kontua da, Orba izeneko disko aterako dutela, iragarri dute azaroaren seian etorriko dela diskori, eta basoa dela aurretik ezagutzen dugun kantu bakarra. Hortaz, bueno, ba, kantu hori etorri bitartean, hau entzuko dugu. Kantu hori, bilduma hori etorri bitartean, basoa. Ni hil, Gasteizarrena.

Gasteizen segiko dugu Izaki Gardenaken kantu berrienarekin. Itzal handi bat, bi kantu atera dituzte, bat kontzertu iragarri, bira bukaeran dira.

izar, horren arte rap munduan ezagutzen genuen. Ba, orain horrelako, ez dakit, Dream Pop ukitu bat duen proiektu bat jarri du martxan. Eta gok, gogoko izan dugu kantua, ba, benduak amalau deitzen da. Eta, bueno, bat diskoa topatu ezak ezue, ba, plataformetan, Saldutek diskoa.

0: rap munduan ibiletako bat popa egiten, baina beste dago rapean.
1: Era izten aidie
0: Mesele krep itxasontzi baten bere erara. Bueno, egurra emateko aprovechatu beste kantuetako bat. Igandero single bat bigarren atera du, beste bi falta dira aterako direnak datozen asteetan.

Hortxe beraz, Mesiela Krepen itxasontzi baten kantuaren moldaketa hau, eta moldaketa hau. Keniu hau, moldaketa baino gehiago. Eta azken batekin agurtzera goazgu, Turnstile talde estatubatuarrak bere Never Enough diskoaren bertsio diskoa egin duelako, eta hoien artean besteak beste, nork eta zer Elton Johnek ere parte hartu duzin Stars kantuan. Argi eta garbi utziz, Turnstileen musikak estiloz aldatuta ere funtziona dezakela. Ba horrekin agurra, bihar eguerdiz, bazkal ostean bai, musikaria, gauean futbola izango dugu, hortaz, bihar iruak arte, agurtuko zaituztegu, honen bestez,

0: That was really good.
1: Amazing. He lost his
2: mind today. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz, eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

ezina desioen zerrenda impotentzi zikina guda bilakatzen da litzake desberdina jakina zure egiz azeratik aurpegiz joan izan bazina.